Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

keď večer s tichou nocou splýva, hľadám len teba, drahá. Mesiac za oblak sa skrýva.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitre.
2: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je s

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: write your name. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Vôňa do tykvánok ticho, slova, ktoré splynú s dychom, keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, v kúte detstva kto si plakal. Dve slze žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierko. Za dúšok platia pierko. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierko.

môžeme si ľahko domyslieť. Najsladšie zrnká z hrozna, najsladšie zrnká z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť. Najsladšie zrnká z hrozna. Vôňa dotyk vánok ticho, slova, ktoré splynú s dychom. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo.

0: Počúvam Len maminku a rádio vznikle. Wow!
1: Možno som ťa nemal stretnúť, možno musím v hlave prepnúť. Možno je to viac jak veda, iný program asi treba.

0: slovami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Za tebou

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Áno, síce hráme veľa slovenskej hudby, ale dokonca máme také úplne že ranné vysielanie od 6 hodiny. Za mikrofónom už stojí Dominika, už ma počujete. Ja som veľmi rada, že som to stihla, že som prišla. Yes. Áno, 6.06, taký pekný čas už máme. Máme 22. mája, a kto má dnes meninky?
2: Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Tento deň je oslavou rôznorodosti života na Zemi, vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. Vonku máme príjemné jarné ranné počasie, jasné, teplota 13 stupňov Celzia, vietor aktuálne fúka severozápadný s rýchlosťou 16 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 73%. Maximálne denné teploty by dnes mali vystúpiť do 24 stupňov, podobne to bude aj pocitovo, no a vietor očakávajte severný s rýchlosťou od 14 do 25 km za hodinu. Poďme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Ja som sa na cesty už pozrela aj live, keď som sem dnes išla, boli pokojné, všetko vyzeralo byť v poriadku, prejazdné, žiadne nejaké nehody, neduhy, ani hliadky sme nepostretali. A ani vejzery nehlásia, takže by to mohla byť pravda, vyzerá to byť pozitívne. Zopakujem iba to, čo zelená vlna avizuje už nejaký ten dník, že cestári sú na R1, pretože sú tu v oboch smeroch uzatvorené výjazdy Nitra Východ. A mám tu ešte jednu informáciu o policajnej hliadke, ale nie úplne v Nitre, ideme do toho okolia Nitry, pretože policajná hliadka je pred Slavkovičovom v smere z Veľkej Mače. Veľká Mača, je to tam a ideme na to, ideme si pustiť nejakú peknú pesničku. A bude to Ed Sheeran, super. I don't

0: Musíme dať teraz takú aktuálnu informáciu, teda nemusíme, ale chceme, že hokej sa včera hral. To nezistil práve.
1: Áno, áno, počúvajte, milí posluchači, ja sa hábim troška za to, že ja som vôbec není hokejový ani futbalový, že ja títo akože tradičné slovenské proste akože activity, alebo vieš, že pozeranie hokeja, tak ja vždy to tak vymeškávam, tak ja nemám nič proti hokeju ani futbalu, takže keď mám čas, chvíľu, tak si akože pozriem a takto, alebo prídem podporiť, ale som mu vôbec nechápem ani takto, čiže
0: no,
1: neviem, čo vám tu budem teraz práve hovoriť. Možno, že budem zavádzať.
0: Budeš otvárať ústa teraz, že Slovensko vyhráva jeden zápas za druhým. Včera sme,
1: a vyhrávame? Ide nám to povedz.
0: Vyhrávame. Včera sme zdolali Dánsko 5-1 v riadnom hracom čase. A Slovensko má teraz úžasných, krásnych 11 bodov. V tabuľke skupiny B sme druhý za Kanadou, aj to iba kvôli horšiemu skóre. Kanada by mala byť, že 22-9 a Slovensko, že 16-7. No.
1: Ale to je super, lebo ja keď sa tu pozerám akože na tie štáty Dánsko, Norsko, Slovinsko, tam to sú všetko akože že také tiež hokejovo celkom založené krajiny, nie? Zle hovorím.
0: Sú, áno, to Norsko.
1: Není sú to takí akože ľahkí súperi.
0: Nie sú to ľahkí súperi, myslím si, že teraz sme nemali ani jedného úplne ľahkého súpera. Slovensko-Norsko bolo 2-1, Slovensko, jak to teraz vysvetlím, áno? Že to bol prvý zápas Slovensko-Norsko, tam sme zdolali Nórov úžasných, čo sa už rodia na tých horčuliach, tak to bola veľká rada, že sme ich zdolali 2-1. Potom Taliansko, áno, tam sa to asi možno, že dalo čakať, netreba podceňovať žiadneho súbera, ale tu sa možno, že dalo očakávať, že tu by nejaké bodíky sme zhradnúť mohli. Aj sa tak stalo, pretože Talianov sme zdolali 4-1. Slovensko-Slovinsko, to je ten zmetočný zápas pre viacerých možno zahraničných sledujúcich. Tak tam sme až samostatné nájazdy rozhodli, že to bola dráma až do konca, ale napokon teda 5-4. Nám to vyšlo na 5-1 Slovensko-Dánsko, čo ti na to poviem, ale tí najťažší súperi podľa môjho názoru skromného laického nás ešte len čakajú.
1: No,
0: pretože
1: ja
0: s Čechmi
1: vidím,
0: sa nám hrá tradične zle. Hej. Čo si budeme, Čechmi sa nám hrá zle. Kanada, tam akože škoda reči, škoda hovorí, tam ideme s takou malou dušičkou, ale treba seba vedomo.
1: Ja teraz to, ako pozerám, vlastne to sú napravo.
0: No, s Čechmi by sme mali hrať 23.
1: Jasné,
0: Kanada 24. a Švédi 26. No. So Švédmi to uzavrieme, takže ešte 3 takéto veľmi silné, veľmi favorizované týmy nás čakajú, ale super, ja sa z toho teším a ja našim chlapcom teda držím palce, budem ich sledovať, budem ich podporovať a pevne verím, že keď sa tu budeme počuť na budúci týždeň, budúci pondelok ráno, tak zasa nejaké pekné správy budeme mať pre našich poslucháčov.
1: No ja dúfam, držím palce a teším sa. Som zvedavý, ako sa to vyvinie.
0: Ty budeš zasa prekvapený.
1: Možno až by som začal pozerať hokej.
0: Náhodou, Čiro, náhodou. Možno by ťa to chytilo, čo ty vieš. Iba, že by nie.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, opäť nemáme o čom hovoriť, Tony.
3: A tak asi pri dopravnom servise je to fajn, vieš, že nie sú žiadne búračky ani nič.
2: Jasné, ja sa z toho teším, že máme 6 hodín 37 minút a zdá sa, že vy brázdite naše nitrianske cesty aktuálne bez zdržaní, bez policajných hliadok, bez nejakých nehôd zbytočných, takže to je fajn. To je fajn.
3: To je super.
2: Kontrolujeme ešte okolie Nitry, či aj tam je to také ideálne a idylické, ale zdá sa, že hej, máme tu jednu policajnú hliadku, tá je až v Komárne pred Malou Ížou v smere z Ďulovho dvora. Ďulovho dvora, tak to pekne sa volá. Dobre, to je všetko. Zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení. A Dominika s Tonym, takže my dvaja, vám teraz pustíme Beyoncé.

0: opäť sme vybrali aj niečo z nášho historického kalendárika. Vybrala som Tomáša Janovica. Narodil sa v roku...
1: Vybrala si ho?
0: Vybrala som si ho. Áno, že ho dneska spomenieme, pretože sa narodil v roku 1937, práve 22. mája. Tento známy slovenský básnik, prekladateľ a textár Tomáš Janovic. Ja som sa ťa už pýtala, Tony, že či poznáš náhodou od neho niečo, nejakú zbierku, možno práve z tej detskej literatúry.
1: Ja som to práve pozeral a nie, asi nepoznám nič.
0: Ja si dokonca pamätám niektoré básničky, ktoré som si čítala, alebo ktoré mi ešte mamka čítala, ako dieťaťu. Napríklad, že, počkaj, jedno ti poviem. Moja obľúbená bola, že ihla nemá brucho, ale veľké ucho. Keby teda zjedla muchu, mala by tú muchu uchu.
1: Aha.
0: Vieš, okay. To boli presne takéto.
1: Aha, jasné, že také rimovačky.
0: Alebo že také na ráno bolo, že malilinky trpa zlík, v budíku má hlupý zvyk, malilinkým kladivom búcha tak, že budí dom. Chápeš?
1: A to nepoznám. To
0: nie?
1: Nepoznám.
0: To nepoznáš?
1: Nie.
0: Ale bože, počkaj, to by som zrátne vedela rozprávať.
1: Chvíľku rannej poézie s Dominikou.
0: Ale bože, Táňa, alebo on mal dceru Táňu a ešte jednu, ktorú to boli dve, dceru Katku a dceru Táňu. A bolo, že Táňa meria jablčku teplomerom horúčku. Treba poslať po doktora, veď mu líčka len tak horia.
1: A to som počul. Neviem, mi si to milí tieto rimovačky.
0: Ja teraz asi možno počul.
1: Hej, je to možné.
0: To bola pekná zbierka. No, každopádne, Tomáš Janovic by mal dnes výročie narodenia. A mne sa veľmi páči ešte aj tento svetový deň. Svetový deň korytnačiek. Ten bude až zajtra, 23.5. Ale ak nejakú korytnačku náhodou poznáte, alebo stretnete ju okolo...
1: Tak máme jej popriať, hej?
0: Tak treba tejto korytnačke popriať. Aha. Čo podnecuje tento deň, Tony?
1: Tento deň podnecuje k zvýšeniu záujmu o záchranu ohrozených druhov korytnačiek vo svete. Sú to plazy, ktoré sú najviac postihnuté obchodom, sú odchytávané tiež pre jedlo a priemysel, čiže je to naozaj akože zle vo svete s korytnačkami a preto aj vlastne vznikol tento deň a je iniciovaný vlastne od roku 2000 organizáciou American Tortoise Rescue, takže vlastne, že americká záchrana týchto želv a korytnačiek.
0: Želv.
1: Áno. Takže tak.
0: Tvoje české ja sa nezaprelo. Ale to až zajtra, 23.5., ale zajtra ráno sa vám prihovárať nebudeme, takže o tom rozprávame už teraz, aby sa na Svetový deň korytnačiek nezabudlo ani náhodou. Heleniné oči a cirkus.

0: No Sony, poďme inšpirovať ľudí, poďme inšpirovať našich poslucháčov, že čo cez víkend.
1: Naše obľúbené aktivity.
0: No, sú to tvoje obľúbené aktivity, alebo sú to len také aktivity, ktoré môžu ľudia praktizovať tento
1: no,
0: víkend?
1: No, akože chodí na tieto akcie? Uh-huh. Vieš čo, tak my na takých akciách hrávame s kapelou, takže často aj hej. Ale...
0: Napríklad na Rínku ste hrali?
1: Hrali sme.
0: Yes.
1: Tak 2 roky dozadu. Uh-huh. No, takže vidíš, tak si to spoilnula, si to prezradila. Áno, je to tak obľúbený mestský trh. Opäť otvorí svoje brány, pomyselné brány. Nitriansky Rínek. Svetoplukovo námestie je zaplnené remeselníci, lokálni výrobcovia, dizajneri, pestovatelia aj hudobníci z celého sveta. Celého Slovenska.
0: Celého
1: sveta asi nie. A kto je možno aj nejaké české kapely?
0: Príjeme rakery.
1: A chýbať nebude ani divadlo pre deti, či príjemná atmosféra v centre mesta. Vystúpi dýchový orchester z Nitry, kapela Living Bloom či Team Habera Tribute. Pre deti bude pripravené divadelné predstavenie aj zóna hier a aktivít. Takže ak budete mať čas a chuť, určite skočte na Svetoplukovo námestie. Otvára sa od 9. už v sobotu, čiže zajtra.
0: Dokonca od dnešného dňa, že od 22. od piatka do nedele 24. mája máme aj svetourbánske zoborské slávnosti. Tie sme už pred pár dňami spomínali. Konajú sa priestranstvom pred penziónom Arty na Svetourbánskej ulici. No a bude to naozaj bohatý program počas týchto 3 dní. Budú tam koncerty, vinný festival, tradičná súťaž vo varení brinzových halušiek. No a vystúpia napríklad kapely ako Gregory and Rock'n'Roll Band, Sematam, Marek Kutnár, Brillax či vystúpenie Petra Stažáka a dokonca aj česká spevačka Ilona Čáková sa objaví. Máme tu ďalšiu zaujímavosť.
1: Toto už nie sú žiadne slávnosti ani hody. Dominička, na zdravičko. Máme garážový výpredaj na Chrenovej pri Fatranskej. Komunitný garážový výpredaj ponúkne priestor pre všetkých, ktorí chcú predať, nakúpiť alebo jednoducho objaviť zaujímavé kúsky za symbolické, naozaj symbolické ceny. Navštevníci si tu môžu nájsť oblečenie, knihy, dekorácie, hračky či rôzne drobnosti z domácnosti. Áno, Dominička mi kričí, že ideme ďalej. Máme narodeninovú jazdu po meste s Critical Mass. Nitrianska Critical Mass oslaví 15 rokov spoločnou jazdou mestom. Organizátori preto pozývajú všetkých na narodeninovú cyklojazdu, počas ktorej tortu nahradia kilometre a sviečky. A svieži vietor. Máme tu, že sviečky vietor. Počúvajte, takto je to tu napísané. Ja som to troška pozmenil. Myslím si, že tam mal byť svieži vietor. Nevadí. Spoločná jazda povede ulicami Nitry a jej cieľom je podporiť cyklodopravu a komunitnú atmosféru medzi cyklistami. Takto to máme, takéto. My tu máme akcie. Všetky tieto akcie sú už zajtra v sobotu a začínajú sa skorých celkom hodina na sobotu okolo tej od 8 do 11 môžete navštíviť všetky tieto akcie. My si už hráme Fishing Strip, kapela, super kapela. My sme spolu hrali na Rock Show v Ráble, teda na jednom pódiu sme spolu hrali a vlastne kamarátime sa aj s bubeníkom, s Otom, takže tak fajn vec vyšla teraz nedávno, úplne nová, držíme spolu Fishing Strip.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Nech už je vonku barziak, tak to hovorí náš boss, ale dneska není barziak, dneska je, že super. Dneska je veľmi fajn, máme jasnú oblohu, akorát 14 stupňov a môžeme očakávať na ďalej pekné počasie. Denná teplota sa bude pohybovať od 14 do 24 stupňov, s pocitovou medzi 15 a 24 stupňov. Počas dnešného dňa očakávame severný vietor s rýchlosťou od 14 do 25 km za hodinu. Pozrieme sa na to, ako bude zajtra. Zajtra by malo byť polooblačno. Môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou, od 15 do 24 stupňov, tak podobne by malo byť aj pocitovo vietor severný, taktiež s rýchlosťou 12 až 21 km za hodinu. Malo by byť fajn. Malo by byť veľmi dobre. Ideme sa pozrieť na dopravný servis.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: No čo to vidím, máme tu nejakú hliadku, hliadka na Cabajskej, ale okrem toho žiadne hliadky, ani na Zlatomoraveckej, kde akože každodenne stojí, tak ešte tam nie sú, takže tak. Písal nám poslucháč, že je to nesmierne zapchaté na Štefanikovej, vlastne od mestského úradu až skoro po Krškany vlastne, hej. Takže tam si že vraj si máte uvariť kakauko, alebo čokoládku, alebo kavičku, že tam si postojíte naozaj. Okrem toho, nič, pozrieme sa ešte na okolie, čo tu máme. Áno, takže hliadka na Cabajskej je stále tam. A nič, cesty na R1. Cestári na R1 o oboch smeroch je to uzavreté, tam si dávajte pozor, pracujú tam, my už si hráme Petra Naďa, nášho obľúbeného.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: No to ty si tu spieval celý čas. Tankovú, jasné, princeznú Avril. Je to, je to tvoja čo, hviezda.
1: Akože, áno, áno. Ale ja mám rád Avril. Vieš čo, ja som povedal, vieš čo, asi 5 krát za sebou nevadí. Mám to rád, aj keď strašne veľa ľudí hovorí, že vlastne bola proste pozerka, vieš, že takto, že akože industry plant a že to nie je real. Čo ja viem, je to chytlavé.
0: Je to chytlavé.
1: Je to chytlavé,

0: Mená ako Braňo Mezej, Tomáš Hrnka či Martin Vitoš. Pripravené budú športové aktivity, hokejový kvíz, fotenie s pohárom Vladimíra Curilu, aj program pre deti. Atmosféru doplnia maskoti Corgi a Filip.
1: Takže tu je hokejová parádička, skvelé mená si spomínal aj Branka Mezej, aj Tomáša Hrnku, aj Martina Vitoša. Ale pokiaľ teda nie ste úplne tí hokejoví a máte skôr bližšie k histórii, k nitrianskej histórii, dajme tomu, tak máme tu aj podujatie s názvom Stopy nitrianskych židov s Petrom Michalíkom. Toto podujatie sa bude konať v nedeľu 24. od 13.00. Zraz je pred synagógou našou nitrianskou. Ide o obľúbené potulky Nitrov a tento raz priblíža históriu židovskej komunity v meste. Trasa povedie od synagógy cez Farskú ulicu a Parovce až po židovský cintorín. No a sprievodcom bude Peter Michalík, ktorý návštevníkom predstaví príbehy osobnosti aj miesta, ktoré sú späté s históriou nitrianskych židov.
0: To je akože prechádzka, hej?
1: To je prechádzka. Taká edukačno-historicko.
0: Ak sa vám nechce prechádzať, ak by ste si chceli v nedeľu 24. mája len tak poleniť,
1: počilovať,
0: tak máte nedeľný chill v Hyde Parku od 3. Hyde Park pozýva na pohodové nedeľné popoludne s hudbou, handmade tvorbou, rastlinami a komunitnou atmosférou. Navštevníci sa môžu tešiť na lokálnych tvorcov, oddych pri hudbe, hry či originálne produkty od menších značiek a kreatívcov. Podujatie je ideálne naozaj pre všetkých, ktorí chcú cez víkend zakončiť nedeľné po obede tak pokojnejšie a v príjemnom prostredí. Áno, to je pre vás, pre tých, čo by ste si chceli poleniť. Ja som lenil posledný týždeň, že každý deň, takže ja si sa nevydám do Hyde Parku.
1: Pink, ty už chill, nemáš nárok na nedeľný chill.
0: Nemám, už som si vyčerpal všetken chill.
1: Ty už sa budeš drtiť, učiť a žiadne chilliť. Chillovač sa tu nebude.
0: Hej, to je toto.
1: Treba si aj trošku oddychnúť, samozrejme. Zostaňte s nami, toto je Pink a Sober.

Dobré ráno, Nitra, máme 22. mája, 7 hodín, 23 minút. Je piatok. Je piatok, ja nejdem do školy, ale všetkým, ktorí idete do školy alebo do roboty, vám prajem šťastnú cestu, prajem vám úspešný deň a pokojový večer potom. A dúfam, že si v piatok podvečer zrestujete hlavu.

Inak dnes o 11.00 má Michal naplánovaný rozhovor. Bude to rozhovor s Ičom Včelárom, veľmi sympatickým, charizmatickým, nitrianským spevákom. My to tu síce máme na tabuli aj napísané, hej, svieti nám to tu, ale ja som na to zabudla. Včera sme sa s Ičom, teda narazili sme na seba a on mi to pripomenul, hovorí, že bude tu v rádiu. A ja som bola prekvapená, že čo fakt? A potom som si uvedomila, že už zabúdam. Ja už úplne, že seriózne zabúdam. Ešte nemám nárok, ale deje sa mi to. A fakt je to tu na tabuli. Dnes 11.00 zapnite si Iča Pčelára, ktorý mal viacero projektov aj samostatných. Poznáte ho určite mnohí aj zo jednej speváckej súťaže, veľmi známej. A momentálne sa angažuje aj v bižutériéri v tejto kapele. A porozpráva, že vraj má novinky, takže Michal určite bude nejaké púšťať. Teraz ja púšťam UKND pesničku o limonáde a teda 11.00. I čo?

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabpoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
5: Finish him!
4: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
6: It's your time.
4: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Billiard.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 7 hodín 39 minút a dopravný servis. Tony, čo vidí tvoje bystré sokolie oko?
3: Moje bystré oko vidí dve hliadky. Jedna na Cabajskej a druhá na Chrenovskej. Áno, okrem toho, moje bystré oko nebystrí žiadne hliadky, žiadnych policajtov.
2: Okrem ale... tých dvoch, troch teda, čo sme menovali.
3: Áno. Okrem toho ste úplne safe. Čiže ešte raz, Sabajská a Chrenovská. A čo ešte bystrí moje oko, že krškany sú celé zapchaté, takže keď idete z Ivanky, tak asi to poznáte každé ráno, ale dneska to vyzerá, že extra. A klasicky Chrenová, centrum mesta zapchaté a cez starý na R1 ešte stále sú tam. Pozrieme sa ešte na okolie.
2: Áno, ono to už vyzerá akoby, že 20 minút pred 8 hodinou presne tak vyzerajú aj tie naše cesty nitrianske. V aktuálnom čase je to pochopiteľné.
3: No, okolie Nitry nič, okrem toho, čo sme zaznamenali predtým. Pozrieme sa trošku tak širšie na to ešte. Takže, ale aj tak nič, takže najbližšia hliadka mimo Nitry je na R1, pri Vlčkovciach v smere do Serede a ďalej nič. Ozaj je to akože úplne čisté. Ale aj tak si dávajte pozor a nejazdite rýchlo, zostaňte s nami.

0: Milí muzejníci, milí galerijníci, alebo naopak ľudia, ktorým sú takéto inštitúcie neznáme, nechodíte do nich často, ale radi by ste k ním pričuchli, tak tento víkend bude jedinečná možnosť. Viete prečo? No pretože sa koná medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií 2026. No, bude to už 22. ročník a samozrejme, že sa doň zapája aj Nitrianský kraj, aj všetky kultúrne krajské inštitúcie, ktoré sú teda zamerané nejakým spôsobom na vystavovanie galerijných alebo muzejných exponátov. Je to napríklad Ponitrianské múzeum na Štefanikovej ulici. Však to...
1: Je to tak.
0: Potvrdzuješ moju informáciu.
1: Áno. Od 10. do 19. či do 7. Sa dejú komentované prehliadky výstav múzea v Súpne. Sa pohybuje okolo 3 eur, čiže fakt to nie je nič náročné. Kto chce, môžete takto cez víkend navštíviť Ponitrianske múzeum. Čo tam máme ďalej, Domy?
0: No, mimochodom chcela som doplniť ešte toho slimáka Kamila, lebo my sme včera rozprávali o noci múzeí a galérii a bol tam aj slimák Kamil, taký maskot múzea, ktorý vás bude sprevádzať tvorivými dielničkami, takže tí, čo ho poznáte, tak už dobre viete, že o čom hovorím. Bude to sliské, ale v tom dobrom slova zmysle sliské. Nitrianska galéria, tá sa nachádza na Župnom námestí, a teda bude otvorená v sobotu zajtra do 21. hodiny. Čakajú vás napríklad prehliadky aktuálnych výstav, je to výstava Príbeh kurátorky Andrej Plejdl, alebo výstava Olgy Paštekovej s názvom Bludičky, ktorá sa nachádza v bunkri, alebo taktiež výstava Legenda o regionálnom umelcovi, ktorú ešte stále môžete vidieť v reprezentačných sálach Nitrianskej galérie a môžete sa zapojiť aj do tradičnej súťaže Zaostri svoj zrak na umenie. To už bude neuveriteľný 15. ročník. Či už ste mladí, stredného veku alebo starší, tak zapojiť sa môžete všetci, pretože je to tak odkategorizované a je to pre rôzne vekové kategórie. Môžete zasúťažiť, zabaviť sa. Ale pokračujeme s nocou múzeí aj galérii aj v synagóge. Však.
1: Áno. Áno, o 6. tam máme komentovanú prehliadku s Katarínou Potokovou a o 7. tam máme hudobného hostia Katarína Schillerová a Jozef Bubnár. Pokračujeme v dieceznom múzeu, ktoré je na Nitrianskom hrade a tam máme výstupy na hradnú vežu. Tematické prehliadky zamerané na obdobie druhej svetovej vojny. Hlavnou súčasťou programu budú výstupy na hradnú vežu, tematicky zamerané do obdobia druhej svetovej vojny. Počas jednotlivých výstupov si navštevníci budú môcť prezrieť expozíciu Ponížená veža, ktorá približuje dramatické udalosti roku 1945, čiže bombardovanie, zničenie veže, jej následnú obnovu a rekonštrukciu. Expozícia zároveň predstaví aj unikátny objav maskarón.
0: No a završíme to ešte divadlom Andreja Bagara, pretože aj toto divadlo sa zapája do Noci múzeí a galérií a o 17. hodine môžete zažiť komentovanú prehliadku s autorom kolekcie nadrozmerných malieb Marekom Ormandíkom a bude to teda výstava Corpus Delicti očami tohto autora. Vstup je voľný a pokiaľ sa budete nachádzať v nejakom inom krajskom meste, napríklad Topolčanoch, tam Tribecká galéria alebo Galéria Ernesta Smetaka v Nových Zámkoch, tak určite aj tieto všetky ďalšie inštitúcie sa zapájajú do Noci múzeí a galérií a pripravujú si pre vás bohatý program. Dovolím si tvrdiť, že väčšina z nich teda má otvorené do 21. hodiny plus minus cca, aspoň podľa toho, čo my tu navidíme, máme tu už nejakú malú štatistiku. Tony, ty keby akože chceš, veľmi, veľmi, že chceš ísť a zúčastniť sa, ktorý priestor by si vybral?
1: Ktorý by som navštívil? Mm-hmm. Ja by som asi navštívil teda... Áno, diecézne múzeum na Nitrianskom hrade. Ten výstup na tú hradnú vežu, aj keď som tam bol už, tak to mám rád. Takéto historickejšie skôr veci.
0: A teraz by si ju mohol navštíviť o takej nočnejšej hodine, teda večernejšej hodine, hej, že keď o 8 tam prídeš, už pomaly zapadá slnko, má to takú inú atmosféru. Takže Tony by si vybral diecézne múzeum.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Tento deň je oslavou rôznorodosti života na Zemi, vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Vyťahujem už pre istotu tri mikrofóny, keby sa Michal chcel zapojiť.
4: Nie, nechcem.
3: Tak nechcem. Tak dobre, stiahujem dobre, nechávam mikrofón, lebo síce protestuje, ale dáva si sluchatka. Každopádne máme 8 hodín aj 2 minúty a vonku je príjemne, vonku je 16 stupňov Celzia, jasné počasie. Vietor fúka severozápadný s rýchlosťou 16 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 64%.
4: No, ja sa pozriem, ako to bude zajtra, ty medzi tým Miškovi vyťahni sluchátka. Zajtra môžeme očakávať super počasie, naozaj to bude svietiť slnečko, tak troška nejak, nebude úplne jasno, bude tak polooblačno. Teploty sa budú pohybovať od 15 do 24 stupňov a pocitovo to bude podobne. Môžeme očakávať severný vietor s rýchlosťou od 12 do 21 km za hodinu.
3: Ideme sa pozrieť na cesty.
4: Na cesty.
3: Som ti to vytrhol.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: Čo to tu máme?
3: Máme tu jemné zdrženia v centre mesta, samozrejme o 8 hodine, ešte to trochu pokračuje, ešte to tu vidíme, ale pribudla aj nehoda. Nehoda, ktorá sa stala na triede Andreja Hlinku, možno, že aj to zapríčinilo zaústenú dopravu práve na uliciach okolitých. Máme tu aj práce na ceste na Novozámockej ulici. Áno, čakám na ďalšie. Aj na toto nebezpečenstvo na R1, neznámeho charakteru. Ale toto je dôležité. Policajná hliadka na Cabajskej. Ale tá tam už je od rána. Predpokladám, že tí policajti tam už stoja nejakú tú hodinku, dve. Pozrieme ešte okolie Nitry. Pre istotu, aby sme vám dali kompletné informácie. Áno, nehoda sa stala v Nitre na križovatke trieda Andreja Hlinku Dlhá, takže troška sme to ešte špecifikovali a ešte tu máme policajný radar na kruhovom objazde pod Zoborom. Takéto novinky nám prináša Zelená vlna a vy sa zostanete s nami, zostanete pozitívne naladení.

0: tu aktuálne nejaké, podujatia, divadelné predstavenia, hej, môžeme to nazvať divadelnými predstaveniami, pretože hneď ako prvé tu vidím Šípkovú rúženku, to je mimochodom najčerstvejšia inscenácia nového divadla, toť nedávno mala premiéru, neviem, či minulý týždeň, alebo dva týždne dozadu mala premiéru táto Šípková rúženka, no a hrajú ju aj dnes 22. mája o 9.30. Takže možno ešte...
1: To je za chvíľu.
0: To je za chvíľočku, predpokladám, že je to organizované predstavenie pre školy, ale nevyhodia vás, áno, to si hovoríme, že nevyhodia vás. Takisto vás nevyhodia ani z Aladína, ale Aladín to už nie je nové divadlo, to už je staré divadlo Karola Spíšaka v Nitre. Predstavenie začína o 10.00, tak predpokladám, že o chvíľu sa tu nahustia detská školáci a budú pozerať na túto kultovú postavu. Mal si rád Aladína, keď si bol malý? Povedz, prezrať.
1: Nie, nemal. Fakt? Áno.
0: Ty si nemal,
1: nie. Nie, ja som mal radšej také rozprávky, také, že slovanské, alebo Andersena, alebo takéto. Neviem, tie Disneyovky, to mi moc nešmakovalo.
0: Chápem, ale tak Aladdin to nie je Disney, akože to nie je pôvodne Disneyovka, vieš, že to je tradičná, orientálna... postava, vieš, tisíca jedna noc.
1: Myšľa sa tu búcha do hlavy.
0: Ale chápem, že možno tvoja generácia alebo dnešné deti to možno skôr poznajú. Od toho Disneyho, túto verziu. A to je pekná, ja ju mám rada. Máme aj hravú galériu v Nitrianskej galérii. Je to hravá galéria dvojka, čiže už druhé z tohto úžasného cyklu. A vlastne to, že grafická dielňa pre školy, ja predpokladám, že to už majú celé naplnené, ale len spomeniem, že to bude dnes, v piatok 22. mája, s Elenkou Tarabkovou, s Maťom Danišom k výstave Príbeh, ale... 16.00 Modrotlač v Nitrianskej galérii. Od 16. do 19. čiže vyhradili si preto celkom veľkorysý čas a bude to taký workshop s Petrom Trnkom, čiže nebudú to galerijní pedagógovia Nitrianskej galérii, ale bude to takýto externista, výtvarník, umelec vo výtvarnom ateliéri. No a noc múzeí a galérii, to už sme si spomínali veľakrát a možno ešte dnes spomínať bude aj Michal, ale tak je to pekné, veľké, dôležité podujatie, treba o tom hovoriť. Zostaňte s

0: stále sa ponúkam Tonymu, že by ako keby chcel nejakého ako vokalistu.
1: Vy ste ešte mne naskúšali duet?
0: Čo? Ne, odmieta ma. Pritom neviem, počúvaj. Ja si myslím, že toto má. To má zmysel.
1: A ja mám teraz taký rokový, trošku pod tón, takže tiež by som
0: áno,
1: mohol.
0: Nie každá pesnička začína...
1: Inak, to sa, ale jedná, áno.
0: To má tá rybička, nie? Čo tá frustrá, tá Dory, alebo... Dory, nie, tam, nie, tá
1: ryba. Ona parodovala veľrybu.
0: Ale nakoniec sa zistilo, že si rozumejú, že vlastne, ano, že naozaj rozpáva veľmi bourečov.
1: Svojím spôsobom, ale rozumeli si.
0: Ešte stále prebieha upratovanie, čo je fantastické. Stále prebieha upratovanie, stále nájdete veľkou kapacitné kontajnery, ktoré majú tvár... Daj trošku tišie, ak ťa môžem poprosiť. Tak. Vidíš, teraz nás... Chápeš?
1: Teraz ťa počuť.
0: Mnohí, a pozor, máme aj starších poslucháčov. Ne, Janko, teba nemyslím, ani teba ne... Ne. Tak áno, vieš, potom ako... A, no, a teraz môžeme povedať, že sú aj na štyri.
1: Sú to štyri miesta.
0: No a ten kontajner je fantastický v tom, ja som to hovoril od začiatku, lebo mnohí majú obavy, jak to tam ja vykydnem. Však áno, že keď je to vysok, vieš, no jak to tam vykydneš,
1: no
0: keď je to veľké.
1: Otvorený,
0: ale
1: otvorený
0: presne voz. Taký vozeň.
1: Vozeň.
0: Kde môžete s táčkami. A keď stretíte suseda, kam s tými táčkami, tak budete vidieť, že kam.
1: Moj otino presne takto táčkoval do takéto veľkokapacitného kontejnera.
0: Nech sa páči.
1: Má prax, má
0: skúsenosť. Kde budú dneska?
1: No, dnes budú, kde budú dnes, Tony? Povedz.
2: Dneska sa budú tieto kontajnery nachádzať na Živatke Doležalovej Vašinovej a Malikovej Chrenovskej, potom na Kvetnej 20 pred garážou a na Dlhej 9.
0: To by vám zaujímalo, koho je tu garáž? Vieš?
2: Pred garážami.
0: No ne, ja sa si nejistý. Pred jednou z garáži to musí byť. Či myslíš, že zatrebu 4 garáže naraz?
1: Podľa mňa ľudia na Kvetnej 20 presne vedia, ktorá je to pred garáž. Taká špecifická
0: predgaráž dokonca.
1: Je to, že predgaráž.
0: Áno, rozumiem.
1: Čiže možno tam chýba predgaráž.
0: Niekto má predzahradku a my máme veľkú kapacitný kontajner na predgaráži. To je krásne.
1: Kde to máš? A predgaráž.
0: Dobre, takže na týchto štyroch miestach dnes od 12. na obed privezu plus minus samozrejme privezu kontajner a 8. večer ju odnesú. Ho odnesú definitívne, pretože medzi tým 8 hodín to je? 8, 12, 13, 14, 15, 16, ano, 17, 18, 19, 20.
1: Dobre, si to vypočítam.
0: To je matematika, majovia.
1: Grécia.
0: Áno, tak tam sa môže stať, že tam nebude ten kontajner, lebo odviedli.
1: Ho vysypávajú, akurát ho vysypávajú. A nepatrí tam teda stavebná súť, bioodpad a elektroodpad. To tam neháčte, prosím vás pekne, lebo je to zle.
0: OK.
1: Púšťame si Omi Cheerleader, to je taká letná záležitosť.
0: Máme presný čas?
1: Presný čas je 8 hodín a je 25 minút.
0: Yeah.

0: A hlavným znakom krátka suknička. Čo, Johnny? No, a Janko si vypýtal pesničku.
1: Áno, pre jeho krásnu, milovanú spolucestujúcu, pre Marianku.
0: Ten je zalúbený, počujem. A ja som ich aj snažil stať dokopy.
1: No, ty poznáš Marianku?
0: Poznám Marianku.
1: Jo, osobne.
0: Poznám Marianku, osobne.
1: To je vzácne. Potrebujem Marianku.
0: Áno, ale nie je národný zamilovaný. On je taký, akože vieš, no. To je krásne.
1: To je krásne obdobie v živote.
0: Že tínežer, keď sa takto prudko zamiluje, to je krásne, podľa mňa.
1: Láskovo niž deštem, teraz si budú spievať.
0: Spolu.
1: Spolu. A neprší im do toho.
0: Presne tak. Lebo sú v aute, to je úžasné. Ale keby mal kabriolet...
1: Tak by im aj napršalo.
0: No,

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden... Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: A už o pár minútiek máme dopravný servis. Pokiaľ máte aktuálne informácie, tak nám prosím dajte vedieť na čísle 0911 955 885.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Dopravná situácia v Nitre, ako to tu vyzerá? Máme hliadku na výjazde z Nitry do Sabaja, Čápora na Cabajskej. Od rána vás merajú, takže si dávajte pozor. Na Novozámockej cestári usilovne pracujú a vstupná križovatka do Nitry, tam vidím nehodu. Na triede Andreja Hlinku tam máme nehodu, takže tak. Práce na R1-tke pokračujú a Dominika vám už o chvíľu povie, čo, aká je situácia v okolí Nitry.
3: V okolí Nitry vidím nehodu na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadika. A vidím tu dokonca aj hliadku v Nových Zámkoch na Považskej v smere do centra. To je zatiaľ od nás dopravy všetko. Určite zostaňte s nami a ak máte nejaké aktuálne nové informácie, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885.
4: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4.

0: All right. Dáš ma hlasnejšie, prosím, te, lebo sa nepočujem.
1: Nie,
0: dobre, sluchátka. Ježišmária.
1: Ale však to vieš a pozeraj sluchátka.
0: No, vidíš to. Daj tichšie podmas, prosím ťa, alebo sa neočujem. Dobre, inak, toto je akcia vyslovene pre teba, počuj. Teraz čo,
1: ďakujem.
0: Poprvé vyzeráš jak dieťa, hej?
1: Ďakujem.
0: Taký, dobre, už taký dvojdecák, hej? Hej, poldecáky, malé, dieťa, vieš, vyzeráš už taký dvojdecák. No a to je pre teba v podstate, lebo športový deň. A
1: ja navyše
0: ty rada športuješ. Mm-hmm. Na tebe to vidieť, že taká vyšportovaná.
1: Ďakujem.
0: Samý sval a šlacha. No a športový deň detí práve bude 29. mája niekde medzi 13. a 17. 18. to vyvrcholí táto akcia, ktorá bude v obchodnom dome Nitra, vyvrcholí vystúpením Artura a Lily. Artur a Lily, to sú nejaké postavičky, predpokladám tam. V tomto ja nie som až taký zbehlý, priznám sa, že nemám prehľad, ale podľa obrázku je to taký šašo nejaký s ušami.
1: Áno, sú to také rozprávkové postavičky.
0: A Lily je taká fešné dievčatko.
1: Vieš, to je Artur a Minimojovia, vieš, to je taká tá rozprávka, decka. Podľa mňa to je Artur odtiaľ.
0: Ja, ozaj sa tak...
1: Môže
0: vyzerať. Artur mal také ušiska veľké.
1: Áno, mal.
0: Fakt?
1: No, môžeme si to pozrieť.
0: Dobre. Artur a Lily budú a týmto vyvrcholí, že o 17. hodine ako aj bude ich vystúpenie. A zatedy, medzi 13. a to 17. Adieda teda môžete zažiť tvorivé dielničky, samozrejme taká tá kreatíva aj pre deti. A tie športové stanoviská budú nejaké, takže tam už môžu tie šikovné deti súťažiť a sú pripravené logicky darčeky, množstvo, obrovské množstvo darčekov pripravené pre deti. No a čo teda podľa mňa bude veľmi lákať, ako by teda hlavne tatinkov, ale určite aj maminky možno, ktoré sú fanúšikmi a fanúšičkami biatlonu, tak prídu naše veľmi úspešné reprezentantky a jedna fantastická Pavlína Fialková a tiež sestry Mária a Zuzka Remeňové. Takže predpokladám, že tam bude nejaká autogramiada, že sa môžete pofotiť a tak. No. Možno si zastrieľajú na vaše deti. Spoločná streľba na deti. A to len bolí, to ti neublíži. To sú také tie, vieš, také tie vzduchovky, oni pije páľa. Nie s tým malorážkami voláš.
1: Mne to neublíži, to je v pohode.
0: Tebe určite nie. Tak by si bežala cez tie prekážky. Dobre, takže športový deň detí. Dobre, 29. mája od 13.00 do 17.00 v obchodnom dome Nitra. No a môžete aj vyhrať vlastne u nás na Facebooku. Chceme motivovať.
1: Áno, môžete vyhrať veľkú akciu, veľkú odmenu 20 eur na nákup v Decathlone. No a počas tohto športového dňa, teda to sme už spomínali, že prídu krásne tri biatlonistky a vy vyhrajte u nás voucher, sledujte naše Facebooky, sledujte naše sociálne siete, kde sa dozviete veľa takýchto zaujímavých informácií, kde čo povyhrávať.
0: OK. To je teda táto akcia. Na všetkým želáme krásne dobré ráno, máme 8 hodinu a 50 minútu.

No, čuduj sa svete, toto je slovenská, normálne slovenská kapela Lazy the Kids a song, ktorý teda vznikol niekedy v roku 2024 a podpísal sa po ním Dominik Javúrek a Roman Krajčí, ktorý vystupuje pod pseudonymom Moondog.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Tak máme dnes horúco alebo plušť?
2: Dneska je horúco, dneska bude horúco, je a bude horúco. Inak včera ma prekvapilo, lebo som telefonoval, keď som vyšiel z rádia, bol to na obed niekedy, o druhé, o tretie, keď som išiel už s malým domov.
3: Hej.
2: A normálne, že musí dávať pozor, lebo začal pršať. Čo robí Harvey? Poď, Harvey, nepreháňaj toto, už nepreháňaj. Normálne, že pršalo na R1.
3: Na R1 pršalo.
2: Normálne, že pršalo.
3: To bolo jediné miesto, ale kde pršalo.
2: Chytil ten mrak, jediný mrak, ktorý sa prešúval z východu na západ.
3: Neuveriteľné.
2: Tak chytil. No vážne, normálne.
3: Ja som to prešalo. Prespala asi.
2: No v každom prípade dnes naozaj očakávame, že bude horúco. Očakávame, teraz v tejto chvíli máme 18 stupňov Celzia, aj keď by sa malo trošku akože zoblačniť, že malo by byť nie tak krásne jasno ako teraz v tejto chvíli, ale že poloblačno očakávame. A tá teplota by sa mala hýbať na úrovni 24-25 stupňov Celzia v tieni, prosím vás, v tieni. To znamená, že na slnečku to môže byť ako výrazne viacej. To je teda aktuálne počasie a očakávané dnešné počasie. Mimochodom, vietor momentálne fúka zo severu, čo je také, myslím si, že osviežujúce ako áno. V tejto chvíli. Dobre, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá a bude vyzerať zajtra, že či zopakujeme dnešný deň.
3: No zajtra si zopakujeme dnešný deň, pretože opäť bude premenlivá oblačnosť a teploty sa budú pohybovať od 15 do 24 stupňov Celzia. Podobne to bude aj pocitovo, dokonca, že 25. Ešte stupník si tam pridáme.
2: Zase v tieni. Prosím vás.
3: Zase v tieni a zopakujeme dokonca aj ten severný vietor, ktorý bude mať rýchlosť od 12 do 21 km za hodinu.
2: Povedala síce Domča, že premenlivá oblačnosť, ale po väčšine dňa to bude naozaj krásna, opäť jasná obloha. Môže sa stať, že sem tam nejaký ten mrak, sem tam, že sa to bude ako, ale že naozaj ten plán je, že by mal byť krásne. Takže kľudne si plánujte nejaké výlety a ideme sa pozrieť na nedeľu, pretože to už je sobota, dneska máme piatok, sobota a nedeľa vyzerá byť ešte krajšia, ešte jasnejšia a ešte teplejšia.
3: Áno, očakávame teploty dokonca, že od 16 do 27 stupňov Celzia, pocitovo až, že medzi 17 a 29 stupňov Celzia.
4: Dobrá, vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. No, takže nás čaká naozaj krásny víkend, teplý víkend, dokonca horúci víkend, dá sa povedať. Možno, že už taký, že na plávanie, nie? Taký, že trošku otužilejší.
3: Ale to pre otužilcov to už bude že teplo.
2: No tak otužilcov, tak 29 stupňov pocitový.
3: To sa opalujú.
2: Však 29 stupňov, no. Však to už je
3: veľká. Však hovorím.
2: Čo robíš? Ja som normálne išiel na takú akciu, už neviem na akú. A mal som čierne rifle, počúvaj ma, ja som skoro zemrel. Normálne to pálilo ma. Ja som sa hneď začal vyzliekať, boli na mňa policia, nemia len pálne, mňa horúco mi je.
3: Boli kožené tie kate.
2: Nie, len boli čierne. A to ti priťahuje normálne to slnko. No dobre, poďme sa ale pozrieť, ako to vyzerá s dopravou aktuálnou. Neviem, ako to bude cez víkend samozrejme, lebo to som tým chcel povedať, že môžete plánovať normálne výlety a tak, lebo naozaj bude krásne.
3: Svetoľbárske slávnosti, všetko rínky sú, kade čo je, takže rínky, plánujte.
2: Áno, iste na rínek a skončí v rínku. V íreku. No máme dopravnú nehodu, tým začíname, to je taký highlight. ale tým, že už je vyriešená, to je podstatné. Na triede Andreja Hlinku sme mali dopravnú nehodu a už by to tam nemalo byť. Je to križovatka, že dlhá Viesoslava trieda, už je to vyriešené. To je taký highlight. V tejto chvíli máme iný highlight a to je policajná hliadka, ktorá sa nachádza na Zlatomoraveckej, jak je Top Garden. Top Garden. A ja si myslím, že tam normálne oni sú skrytí medzi tými sochami. Tam predávajú také sochy, vieš, také žaby a
3: Oni sú garden. Za tou žabou skrčení.
2: No a tam sú podľa mňa a foťa, super modelky, normálne fotosession robia.
3: Vychádza to tak.
2: A že? Máme ešte jednu policajnú hliadku.
3: Tá je na... No kde to je?
2: To je severný obchvat R1 a je na úrovni základnej školy Krála Svetopluka. A mali by byť namierení na autá, ktoré sú... Dobrý deň, ktoré smerujú do mesta. To je to dôležité a podstatné. A to je v podstate, a mohlo by byť všetko, ale máme ešte ujo policajtov, ktorí sú na Cabajskej, ktorí tam vraj riadia dopravu. Nám chodia hlásenia, že sú to radary, že sú to hliadky, ale teda pán D tvrdí a že trvá na tom, že tam riadia dopravu.
3: Preto sú tam od rána, preto ich hlásime od samého rána ránečka.
2: Tak. Máme ešte cestárov nahlásených a jedna na Štúrovej ulici, to sa rieši už niekoľko dní, že tam je normálne akože problém zatrasený nejaký úsek cestný, jak je Palánok, jak je odbočka na Palánok, tak tam sa pracuje. A dobrá správa je, že cestári, ktorí tu boli, respektíve vodári, ktorí boli na ulici 7. pešieho pluku medzi divadlom a tržnicou, že už je to vyriešené. Inak to, čo ste tam stvárali niektorí, a vy viete, o kom rozprávam, to je normálne, že hamba. Normálne, že hamba. Môžete sa normálne hambiť, lebo ohrozovať iných proste tým, že zaparkujete 2 metre od tržnice a tým pádom máte do tržnice 2 a potom zistíte, že neprijazná tá cesta, hoci tam na začiatku ulice 7. pešieho pluku bola veľká zákaz vjazdu. Ja som preto vyzýval mestskú políciu, aby tam normálne išla v rámci teda svojej inštitúcie a proste nepúšťala tých ľudí. Vy ste normálne cúvali do protismeru.
3: Chodili tam bežne? Tam
2: jasné,
3: chodili.
2: Úplne na drzovku, nie že ste cúvali. Normálne ste to otočili a išli do protismeru. Ja som videl, jak jeden blázen skoro zrazil vozíčkára, ktorý išiel po prechode prechodcov, lebo cúval a nevidel ho. Akože naozaj, už čo je moc, to je moc. A v takomto prípade normálne držím a fandím polícii a normálne, že pokuty 500 eur nech rozdáva. Toto bolo chore normálne. To, čo sa dialo tu, lebo vodári opravovali vraj, teda to boli vodári, ktorí opravovali nejakú poruchu. Na ulici 7. pešieho pluku už je to vyriešené. Dneska som tady išiel.
3: Tá bola zmizla, takže už by to malo byť.
2: A dokonca tie jamy zmizli. Normálne, čurujú sa svete, normálne trvalo vysychanie nejaký deň, žiadne 3 týždne. V každom prípade, neviem, či sa, a neotvorila sa stále, človeče. Včera sa mala otvoriť Dolnočermánska.
3: Ešte stále to trvá.
2: No, primátor nám slúbil 22. a ešte stále to uzavreté. Tak nevieme, čo sa deje.
3: Tak dúfajme, že do toho večera to stihnú, že do 22. do polnoci alebo do 22.00.
2: Ja vlastne dnes je ten termín.
3: Dnes je ten termín, okay, takže ešte majú možno dnešný deň čas pracovať a respektíve, okay, aby to schlo. Dobre. Asfalt, včera to vysvetloval.
2: Dobre. Poďme rýchlo ešte sa pozrieť na okolie, takéto najbližšie okolie. Smer Levice je OK, tam to nemáme problém, Zlaté Moravce sú OK a takisto Šala. Jediné, čo máme, tak to sú Nové Zámky, kde je dopravná nehoda, ktorá nám tam straší. Dobre, tak si dávajte pozor, je podľa všetkého na Nitrianskej, respektíve blízko Nitrianskej. To je všetko v tejto chvíli. OK. Hráme si World

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: No kto by takto milovaných ľudí nepodporil? Povedzte mi, už o chvíľočku ideme na Harvey oči. Harvey kaváreň, ne, ale Harvey oči si dáme a dnes to bude skvelá vec. Milujem Green Day a už o chvíľočku to bude dokonca cover slávne.

0: Dobre, nepočúvam, maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Green Day je legendárne kalifornské trio, ktoré v prvej polovici 90. rokov vytiahlo neopunk alebo pop-punk z podzemia priamo do rádií a premenilo ho na celosvetový fenomén. Svojimi drzými textami, energickými riffmi a ikonickými albumami ako Dookie či politicky nabitým American Idiot sa nezmazateľne zapísali do histórie roku. Dnes patrí Green Day medzi najvplyvnejšie a najpredávanejšie pop-punk-rockové kapely všetkých čias. V Harveyho očiach si nepustíme pôvodnú pieseň od Green Day, ale veľmi príjemný cover od Blondie, ktorý vznikol v máji roku 2020 počas globálnej pandémie koronavírusu. Spevák Billy Joe Armstrong vtedy zo svojej domácej izolácie vydával prerábky starých hitov v rámci jeho projektu s názvom No Fun Mondays, aby fanúšikom skrátil čakanie doma. Kým väčšinu ostatných piesní nahral Billy Joe sám doma s gitarou, pri pesničke Dreamin' sa k nemu pridali aj basgitarista Mike Dirnt a bubeník Trey Cool.

Bol to tak jediný oficiálny cover z tohto obdobia, ktorý vydali spoločne ako kompletná kapela Green Day. Kapela musela v tom čase kvôli pandémii zrušiť obrovské štadionové turné a videoklip k tejto pesničke preto poňali nostalgicky. Vystupuje v ňom Billyho pes Lenny, ktorý smutne pozerá z okna a v úvodzovkách sníva o starých časoch, čo kapela ilustrovala prestrihmi zo svojich starších masívnych koncertov a ciest po svete. Pre Green Day to bol spôsob, ako vyjadriť, že im fanúšikovia a pódia nesmierne chýbajú. Green Day a song Dream.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Áno, toto je Chiren Bad Habits, ktorý sfuturoval spolu s Bring Me The Horizon. Takže trošku spotky tam budú. 9 hodina 22 minúta, počúvate Nitrianske rádio.

Áno, áno, áno, áno. IMT Smile. So Smilemi sa budeme stretávať budúci týždeň. Celý v podstate. Pretože v pondelok a stredu v rámci pondelkov a stried koncertných sa s IMT Smile stretneme na jednom pódiu spolu s Kandráčovcami na východnej, akom by som povedal, až ikonickom amfiteátri sa stretli tieto dve kapely v rámci turné, na ktoré vyrazilo práve IMT Smile. Dali to dokopy a vznikol naozaj veľmi zaujímavý koncert, ktorý spojil pop rock s folklórom. No a to bude dzivočka a ja taká krátata. Áno, dnes nám robia radosť v rámci majstrovstiev sveta našich hokejisti a tých dzivočiek tam hrá veľmi veľa. No a vy si jednu z nich budete môcť vychutnať aj v pondelok a v stredu o 8 večer. Spojenie IMT Smile a Kandráčovcov. Tak dúfam, si tešíte. Ja, áno, toto je IMT Smile a ľudia. Fakt, že nie sú zlí, fakt, že nie. Počúvate Nitrianske rádio a ja sa teším, že nás počúvate. Ľudia nie sú zlí. Pekný deň.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, dopravný servis. Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne u nás s dopravou, u nás v Nitre. No, bohužiaľ musím povedať, že to, čo sme riešili aj s primátorom a povedal, že nový termín otvorenia Dolnočermanskej 22. definitívne, tak zatiaľ nie. Zatiaľ to tam nemáme otvorené. Uvidíme. Majú ešte časovne ráno, je 9:30. No, celé už vieme teda, že to bolo spôsobené naozaj tým tvrdnutím a teda aj vysvetlenie toho, prečo tam nikto nikdy nikoho nevidel. Lebo to tvrdlo. No a keď viete, keď niečo tvrdne, tak musíte čakať. No však to je normálne. No. V každom prípade, máme veľa cestárov po meste. Taká tá najpikantnejšia záležitosť zo Štúrove, kde na križovatke s Palánkom je dokonca uzatvorený nejaký ten pruh. A je to komplikácia, určite áno. Už máme odstránenú zábranu na ulici 7. pešieho pluku, že tam celé spriaznené vodári dokončili svoju prácu a je to tam zaplátané. Na južnom obchvate R1 v smere na Bratislavu takisto pracujú cestári, takisto tam je nejaké obmedzenie v rámci pruhu. No a dávajte si pozor aj na križovatke Nitra Juh. Tam sú újovia policajti už niekoľko dní a podľa všetkého teda tam riadia dopravu, čo je samozrejme skvelá záležitosť. Dobre. Ja si myslím, že v rámci úplne, že mesta je tu v podstate všetko. Ešte chcem upozorniť na križovatku Nitra Východ, tá je stále uzatvorená. Dobre, stále je tam uzatvorená, stále je tam komplikovaná tá doprava, tak si dávajte pozor. No a poďme na políciu. Hovorili sme už o policajtov, ktorí riadia dopravu na križovatke Nitra Juh, na klasických ujov policajtov, ktorí neriadia, ale kontrolujú, tak tých máme na križovatke Šindolka, na obchvate priemyselného parku a tiež niekde, ak je Top Garden, to je Zlatomoravecká. Či tam merajú rýchlosť, alebo či len kontrolujú, nevedno. Na vašom mieste by som bol veľmi opatrný. Dobre, Nový Zámkov sme mali dopravnú nehodu a ešte stále máme poblíž nitrianskej cesty, ak je Tesco, tak tam niekde, pravdepodobne na parkovisku, nie som si úplne istý, ale vyzerá to tak, že na parkovisku sa niečo udialo, nejaký incident, ktorý či už sa vyšetruje alebo nie, vy si dávajte samozrejme veľký pozor. To je všetko z Nitry a takéhoto najbližšieho okolia. Ešte veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, či niečo nemáme, ale vyzerá to, že len z Hlohovca a to naviazde do Hlohovca je hlásená z Koplotoviec policajná hliadka. Teraz je to všetko. Song The One and Only. Výborná vec od Chesney Hawksa. Vraciame sa do roku 1991 a dúfam, že sa v 9. hodine a 38. minúte zabavíte.

No, ja som spomínal nedávno, teraz v podstate som spomínal informáciu, že v pondelok a stredu bude IMT Smile koncert, IMT Smile. Dali sa dokopy skandál, čo som ja zvykala, taká veľmi milá, príjemná nahrávka, ktorá spojila pop rock s folklórom. A teraz vám zahrám takú netradičnú záležitosť Francúzov, počujete, volajú sa The Enfoiré, je to správne. A počuť, to nie je normálna kapela, toto nie je normálna kapela, to je zoskupenie, to je dobrý názov, zoskupenie, dobrý výraz, zoskupenie z roku 1985, ktoré pretrváva až do dneska a nie je to zoskupenie, nie je to bežná kapela. Doslova zoskupenie umelcov a verejných osobností, prevažne teda francúzsky alebo frankofóny, lebo že tam už je Belgičania a tak, Kanaďania, ktorí vznikli na podporu charitatívnej asociácie Resto du Coeur, ktorú založil Kalušej. No, Kalušej je pán, ktorý taký komik, herec a filantrop, ktorý žil teda od roku 1944 do roku 1986, čiže zomrel rok potom, ako sa toto podarilo sprevádzkovať. Tá asociácia Restos de Coeur, to je naozaj teda, to je charitatívna záležitosť, je to sieť reštaurácií, ktorí vznikli za účelom rozdávania jedla chudobným ľuďom. Krásne. No a to zoskupenie tých umelcov a verejných osobností logicky koncertovali a vyberali peniaze a vlastne z tých peňazí sa následne financovalo toto Restos de Coeur. A pozor, boli tam naozaj slávne osobnosti, slávne. A mňa napríklad zaujala jedna, hej, a to je Michel Platini. Viete, že to je slávny futbalista, slávny francúzsky futbalista, neskôr aj tréner, takže napríklad aj takéto osobnosti teda sa tam objavovali. No, hlavne to ale boli muzikanti, On sa to neskôr začalo rozpadať preto, pretože tam prichádzalo už naozaj viacej takých tých nie muzikantov, hej, a objavil sa tam viacej skôr takých tých moderátorov a komikov a podobne. V každom prípade medzi známe mená napríklad patril aj Michel Sardou, to určite poznáte. No a teraz ja teda som sa rozhodol, že jednu takúto live nahrávku našiel som, objavil som live nahrávku pesničky Set Fire to the Rain, iste poznáte, to je pesnička od Adele. No a oni teda v roku 2024 na jednom z koncertov odspievali aj tento song a výborne to vyzeralo a hlavne hrám to preto, lebo naozaj spojila sa tam pekná myšlienka toho, že svojim umením, svojou schopnosťou zabávať ľudí, dokážem zároveň robiť ľuďom, iným ľuďom dobre. Tak, to je taká pekná myšlienka. Le Enfoiré.

Bordeaux. Áno, v Bordeaux sa nahrávalo v Arke Arena. Toto, čo počúvate, a 8 umelcov francúzskych sa podielalo na tomto songu. Mimochodom, príjmy pre tú organizáciu, ktorá združuje reštaurácie, ktoré zadarmo rozdávajú jedlo, sú v miliónoch. Naozaj v miliónoch. Miliónoch. Úžasné. Úžasné. A teraz pozor. Jedna kolotočárovina. Krásna. Fancy. Slice Me Nice. Z roku 1984. Bomba. A potom si zatancujeme s Katkou Koščovou. Bude tanči. Presný čas. Pozdravím sa. 9 hodina a 49 minúta. Mám tu aj na želania pesničky. Michal David, pár přátel. A budeme sa vítať v cirkuse. Welcome in the cirque. No dobre, čo chvíľa zahráme.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav ve sklub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Tento deň je oslavou rôznorodosti života na Zemi, vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. No, počas celého dnešného dňa by malo byť krásne. Toto s týmto ako narábame a s tým narábať budeme. Momentálne v Nitre je 19 stupňov Celzia s tým, že očakávame tie teploty až na úrovni okolo 24-25 stupňov Celzia. V tieni, pozor. S tým, že víkend bude opäť krásny, v podstate budeme kopírovať dnešný deň. V sobotu opäť sa dostaneme na tých 24-25 stupňov Celzia pri skoro jasnej až jasnej oblohe a v nedeľu bude ešte teplejšie, tam už budeme poprvýkrát atakovať vyslovene, že 30 stupňov Celzia, čo je skvelá informácia pre tých, ktorí už chcú sa vrhnúť do vln Karibiku. Nitranského Karibiku. Takže ak naozaj máte chuť niekde, že si zájsť pri vodu, no ja, voda bude asi studená ešte, ale prečo nie? Naozaj hrozí nám ceca, hrozí v úvodzovkách okolo 29 stupňov Celzia. Dobre, opakujem, v tieni 27 až 29 stupňov Celzia. No možno, že trošku bude vadiť také, že severný vietor, ktorý nám v nedeľu bude pofukovať a to o rýchlosti od 6 do 15 km za hodinu. Toľko teda informácie z počasia, z oblohy a ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
0: Tak poďme sa pozrieť na dopravu, nitranskú dopravu. Ja teda tu mám najprv informácie od vás. Pred polhodinkou som dával 3 policajné hliadky a na tomto čísle aj zostávame, aj keď je inde. Pred polhodinkou bola policajná hliadka na Zlatomoraveckej, jak je Top Garden. Teraz sa presunuli, sú na A1 križovatke, teda Šindolka, tam boli aj pred polhodinou, ale ďalšiu máme na severnom obchvate R1-ky, jak je odbočka na Vodárne. Tak tu je jedna policajná hliadka teda. A ešte sme videli policajnú hliadku na Cabajskej, aj keď teda podľa pána D to nie je policajná hliadka, ale sú to ujovia policajti, ktorí riadia dopravu. To je všetko z Nitry. Viac toho nemáme naozaj, okrem teda nejakých cestárov, ktorí sa nachádzajú buď na južnom obchvate R1-ky, buď na Štúrovej, kde je teda Palánok uzatvorený, alebo teda cesta, odbočka na Palánok ešte stále. A počítajte s tým, že veľa aut je na ceste Damborského, to je cesta, ktorá je medzi väznicou a mestskou tržnicou. Je krajský súd nitriansky. Prečo tam je veľa aut, netuším, ale je. Dobre, to je všetko z Nitry. Poďme sa ešte pozrieť na takéto bližšie okolie a máme informáciu o polícii nejakej alebo nejakej potíčke? Nemáme nič. Dobre, to je skvelá informácia. Poďme rýchlo na zelenú vlnu a tu je informácia z Nitry, na viazi z Nitry do Cabaj Čapora, vraj je policajná hliadka. V Nitrianskej strede, to je cesta pod horou, tam je radar a vraj obojsmerne sa monitoruje vaša rýchlosť a na viazi do Hlovca z Koplotoviec máme policajnú hliadku. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodu v jazdu. Idem sa pozrieť na zúbky špeciálnym policajtom a to na NAKU. Helenine oči spracovali túto tému a to veľmi investigatívne. Tak poďme na to. 10. hodina a 6. minúta.

0: nás úplne nový zážitok.
1: No, poďme do kina. Poďme dneska do kina. Dnes to je veľmi bohaté. Dnes môžete zažiť zvieratka. A to v rámci zvieracej farmy dnes so slovenským dubbingom o 15.05. No, myslím si, že deti, ale aj dospelí si užijú Star Wars, a to Star Wars pod titulom Mandalorian a Grogu dnes o 15.25. Super Mario ešte stále v Mlynoch Cinemas pod titulom Galaktický film 15.25. Lumpik Špuntík alebo Curly Burly dnes o 16.00. No a ovce na stope nás čakajú o 16. hodine a 10. minúte. Poďme na hudobné filmy, teda konkrétne jeden, a to Michael. Hudobný film, v podstate životopisný, o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi. Dnes 17.10 a 20.15. Máme aj teda ešte jedného diabla ponuke, a to konkrétne Diabla, ktorý nosí Pradu. Druhé pokračovanie dnes v dvoch verziách. Tá prvá dnes 17.30 so slovenským dubbingom a druhá so slovenskými titulkami o 19.45. Mortal Kombat. No, návrat teda k Mortal Kombatu, nevydarenému podľa mnohých, a teraz snaha na nápravu vraj vyšla. Tak si to chcete čeknúť. 17.50. No ešte raz Star Wars, Mandalorian a Grogu, ale tento raz verzia 18. hodine a 5. minúte v 3D, slovenský dubbing 3D, a to možno stojí za to čeknúť. Niekto to rád v Plzni. Dnes o 18.25 skvelá komédia vo výbornom prevedení. Hrajú tam skvelí herci českí ako Miroslav Donutil, Jiří Lábus a Pavel Zedníček, a je všetkým jasné, že to musí byť komédia. No Hokum, to je už horor, ktorý máme v ponuke dnes o 20. hodine a 30. minúte. Aby nezostal sám jak prst, tak tu máme ešte jeden horor, a to Pasažier. Je to horor, ktorý hovorí o tom, že keď zastavíte na odľahlej ceste v neskorých nočných hodinách, tak sa to môže ako zvrtnúť na nočnú moru. Viacej už Mlynok Cinemas. Dnes večer o 20. hodine a 45. minúte. Ja vás všetkých pozývam do Mlynov Cinemas a dúfam, že si užijete krásny večer.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: 90,4.
1: Nechal som si tento úvod akože normálne, že vyhrať, lebo je úžasný. A ja mám pre vás pripravené čo iné ako redovk. Áno, pozvánku na dobrú papanicu. A dnes to začíname s polievkami, konkrétne slepačím vývarom s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, francúzskou cibulačkou s krutónmi a syrom a boršom s hovädzím mesom a kyslou smotanou. Hlavné jedlá sú tu. Dnes to je kura Kiev, vyprážané kuracie stehno v pankostruhánke s bylinkovo cesnakovým maslom, zemiakovou kašou a jemným listovým šalátikom. Prichádza bravčová panenka na stôl s omáčkou z gorgonzoli, čerstvým špenátom, bazálkou a cestovinami rigatonny. Jak by to bolo, aby sme mali aspoň raz kačičku. Sous-vide, kačacie prsia s pomarančovou omáčkou a restovanou zeleninovou ryžou a vajíčkom. Čaká nás aj fantastická zemiaková placka s tráným bravčovým mesom, fermentovanou zeleninkou a jogurtovým dressingom. Ak máte radi grilované kúsky lososa, je tu bok poke bowl s čerstvou zeleninkou a citronovou majonézou. A pre milovníkov normálneho, klasického, vyprážaného syra, tak tu je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Je pripravená aj novinka, a to jedlo týždňa bez čakania. Dnes to bude hovädzí perkelt s brusnicami, grilovanou hlivou ústricovou a domácimi lopárikovými kaluškami. A dezerty musia byť francúzske palacinky, buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Ja vás všetkých pozývam na redov, kde dnes je opäť pripravená fantastická vára.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Nitrianske rádio. Rádio.

Spomená šport, a to šport nie priamo nitriansky, ale od našich bratov a sestier z Levíc, pretože tí hrajú jak páni, jak páni. Však koniec koncov dáme si aj vyjadrenie trénera Miša Mazina, respektíve Aramisa Nagliča. Áno, už viete asi, vy, ktorí ste zdatní v športe, tak viete, sa bavíme o basketbale. No a tento raz sa hral tretí zápas v finále play-off, kde Levíce mstia našich chlapcov z Nitry, našich Blue Wings, pretože v treťom zápase naložili Slovanu. Hej, čo sa im dalo, čo len sa im dalo, a dokázali zvíťaziť o 21 bodov, konkrétne 93-72 po polčase 44-39. No stav série tým pádom upravili na 2-1, takže to zatiaľ vyzerá tak, že vyhrávajú vždy domáce týmy, vždy. Zatiaľ vyhrali domáci tým. Vždy vyhral domáci tým. Poďme sa teda pozrieť, čo na to hovorí Michal Mazin na túto výhru. Mimochodom, McGill nastrieľal 29 bodov, čo je fantastické, samozrejme. Hej. Tak poďme na to. Bolo to pre nás dôležité víťazstvo, obzvlášť po zápase v Bratislave bolo kľúčové uhájiť domácu palubovku, ale už sa plne koncentrujeme na nedeľu a na to, čo nás čaká. Tak, to je jedna záležitosť. No a Ricky McGill, ktorý, opakujem, nastrelal 29 bodov a bol jednoznačne najlepším strelcom zápasu, povedal: podali sme dobrý výkon, ale na triumf potrebujeme ešte dve víťazstva. Je skvelé, že sme si udržali neporaziteľnosť na domácej pôde a som rád, že sa nám to podarilo pre našich fanúšikov aj celý klub. Teraz sa sústredíme na prípravu na nedeľu. Máme 2 dni na oddych a potom sa opäť pustíme do práce. Toľko teda Levičania, no a Aramis Naglič, tréner Slovana, Bratislava, povedal: dnes to bol typický zápas Levíc, najmä posledných 15 minút, keď trafili veľmi ťažké strely. Dali sme im príliš veľa priestoru. Pri stave 57-55 sme mali svoju šancu, ale potom sme ju pustili z rúk. Škoda, že sme nezostali v hre. Mohlo to na konci vyzerať inak. Blahoželám Levíciam a vidíme sa v nedeľu. Tak, toľko teda Slovan, Bratislava, ktorí trošku stratili dých. A my ideme do mesta, ktoré stráca dých. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.

Mám a cigánska, si predstavte, neviem, či myslel to výborné jedlo. Tak, počujete, boli sme na americkom futbale s pánom D, my chodíme pravidelne, my sme také, že faninky, my si vždy hovorili, že sukničku, zoberieme tie, také tie somariny, čo sa dávajú na ruky, traseme, ja myslím, že poháňame našich dopredu. Mimochodom, včera, neviem, či ste počúvali, včera po štvrtej bol premiéra podcastu, ktorý vytvárajú chlapci, bol trošku dlhší, to ma tak akože prekvapilo, tak sme išli hodinu a pol skoro, vrátane samozrejme hudby a reklamy a tak, ale od 4. do pol 6. tým pádom ste si mohli vychutnávať informácie zo zákulisia amerického futbalu a teda hlavne zo zákulisia Nitra Knights. A mali tam zaujímavých hostiel, mali hokejistov, tak porovnávali to, že čo je ťažší šport, či americký futbal, alebo hokej, alebo že či a kto by zvládol to druhé, ten druhý šport, že či lepšie by zvládli hokejisti americký futbal alebo americkí futbalisti hokej. Tak ja si myslím, že víťaz bol jasný a to už len kvôli tomu, že naši hokejisti sú predsa len profíci, ktorí deň čo deň sa venujú tomuto športu a odovzdávajú mu absolútne všetko a naši americkí futbalisti a profesionáli nie sú, to znamená, že sa musia živiť aj ničím iným, nielen hraním a tohto krásneho športu. Takže, ja nie kvôli tomu som, ale že cigánsku to sa majú výbornú. Tak zahrala pesička cigánska, tak ešte na toto narážali, ale fantastickú cigánsku, ale vážne fantastickú cigánsku som jedol. A naozaj majú to tam teraz tak pekne urobené, že ten vstup do areálu, ktorým idú všetci, to znamená, či ste VIP, alebo ste bežný návštevník, alebo ste dieťa, ktoré sa ide len zabaviť na skákací hrad a podobne a strávi svoje chvíle so svojimi rodičmi, navlečený v dresoch amerických futbalistov, inak tie decka sú rozkošné v tom, tak v takom prípade naozaj zažijete veľmi príjemný vstup, pretože tam je od jedla cez odváry, cez nápoje a všetko a práve aj shop, teda, kde môžete nakúpiť dresy a trička a čo aj čo všetko a šiltovky, kšiltovky, jak my hovoríme, je fantastický. Plus ten samozrejme tá detská zóna. Takže odporúčam. Najbližšie sa hrá 31. sa najbližšie hrá v nedeľu. Hráme s Brnom Seagrass. Tak ak chcete, predpokladám, že bude krásne. Keď to bol tento víkend, čo? 30 stupňov nám hrozí túto nedeľu. To by bola parádička. Dobre, toľko teda americký futbal. Ak ste nepočuli po 16. včera, tak sa zopakuje a bude podcast, ktorý vedú dvaja chlapci, a to konkrétne Miško Pokorný a Goraz Lazorík. Opakujem, tento raz mali hosti mimo amerického futbolu, boli to hokejisti, tak si môžete vypočuť ešte v repríze cez víkend. Tú reprízu robíme v sobotu cca okolo 14. hodiny, takže nech sa páči. No dobre, čo? Dobre, teraz v tejto chvíli je najvyšší čas povedať inú akciu, o inej akcii, ale len náznakovito, nebudem o tom rozprávať viacej, ako poviem, 29. mája športový deň detí, už keď sme pri športe, športový deň detí začína o 13. končí o 17. a okrem množstva akcií pre decka a pre ich rodičov prídu aj dievčatá, fantastické reprezentantky v biatlone, Pavlinka Fialková a dve dievčatá, dve sestry, Mária a Zuzka Remeňové. Tak, toľko teda ešte toto avízo a máme ešte jedno avízo na 30. mája, kedy sa uskutoční detská jazda mestom. Critical Mass organizuje toto športové podujatie, ktoré začína o 14. Myslím, že začiatok jazdy z dopravného ihriska. Ale pozor, program pre decka začína už o 13. Dobre? Tak, to je všetko teraz už o láske. A láska je ve vzduchu, jak hovorí Jano Palo, mladý John Paul Young.

Pár rozbitý na kusy, prozerám sa, poslali mi od Warnerov nové veci, aj tam aj Madonna. I feel so free. No to som zvedavý teda. A keď ma niečo zaujme, idem s tým von. Toto už je Lisa Stansfield a The Real Thing.

Spomínal som, že dorazil balíček nových vecí sem k nám do rádia, že keď ma volá, čo zaujme, okamžite s tým idem von. Stalo sa. Stalo sa. Prišla aj nová Madonna, ale to zatiaľ nehávam bokom. Ideme na Stelu Lefty. Stelu nehráme prvýkrát, už sme zahrali taký globálny hit, ktorý k nám prišiel, ktorý sa dá preložiť ako ja vím, Karle, ja vím. I know. Dá sa to preložiť, ja vím, Karle, ja vím. Je to na EPčku, ktorý má tento globálny hit, I know, aj tento nový song. Hej? Spevačka a skladateľka Stella Lefty práve teda vydala nové debutové EPčko Is This Heaven? Je to kolekcia 6 skladieb. Dominuje jej emotívny song Something to Lose, v ktorej hosuje mimochodom hviezda country scény Vincent Mason. A nové EPčko predstavuje Stellu v jej najúprimnejšej polohe. Zvukovo kombinuje popovú citlivosť s country rozprávaním. No a už som spomínal, že toto EPčko obsahuje aj spomínaný song, ktorý si hráme, Ja vím, Karle, ja vím, a virálny track Boston, ktorý aktuálne dobýva naozaj svetové rebríčky, vrátane Top 30 a Billboard Hot 100, alebo jak mi hovorím v Bulharsku, 100. Je to dlhé, Billboard Hot 100. Tak teraz vám to pustím, vypočujte, není to zlé, vôbec to není zlé, je to také milé a je tam výrazne cíti to country. Keď si to prvýkrát počúvam, to je zás country, nie je to country, len to na kolegovi. Áno, je to country. Tak konec koncov, je tam hviezda country, Vincent Mason, počúvate Nitrianske rádio. Stella Lefty, Something to Lose, featuring Vincent Mason.

0: 105,4.
1: Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
2: Ideme hore s teplotou, máme krásnu jasnú oblohu a 20 stupňov Celzia. Pôjdeme hore ešte na zhruba 24, takže týmto nekončíme. A to je pozor, teplota hlásená v tieni. To znamená, že môže sa stať, že bude ešte teplejšie. Čo týka slnečka, tak to nám zapadne až o 8:30 večer. Zajtra a pozajtra, čiže cez víkend, budeme mať opäť krásne. Očakávame v sobotu skoro jasnú oblohu počas celého dňa až jasnú oblohu, s tým, že teplota sa má hýbať na úrovni 25, možno 26 stupňov Celzia. Opakujem, v tieni. To znamená, že na slnečku, no a nechcem hádať, kde to až pôjde. V nedeľu dokonca budeme atakovať oficiálne 30 stupňov Celzia, čo je skvelé. A to už je taký akože námet pre tých, ktorí chcú tráviť čas pri vode, že tak môžu činiť. A nemusí to byť ich kúpeľňa. Vôbec nie. Takže krásny víkend, kľudne robte plány na nejaké výlety a podobne. Napríklad majstrovstvá Slovenska v karate, to býva každý týždeň v podstate, takže je takáto možnosť, samozrejme. A bohužiaľ, čo je smutné, je, že každý týždeň na tých majstrovstvách Slovenska vyhráva jedna žena tituly. A je to pani Tea, ktorá teda je, bohužiaľ, napriek tomu, že je pani, a tak má aj deda, ktorý má 165 rokov už a patrí medzi najstarších žijúcich dedov karatistov. Tak áno, robím, tomuto sa hovorí interný humor, ktorému nikto nerozumie, len mi v rádiu. Ale nie, Téa je naozaj živá, to je normálne, ona je žijúca mladá dáma, ktorá má asi 3 roky a všetko, to tam mláduje, už o rok starší, takže ona normálne, že koľka, tak si prvák. Dobre, budeme jej držať palce, že budúci týždeň ide na majstrovstvá Slovenska, tak jej budeme držať palce. Teraz sa ale ideme pozrieť na cesty. Poďme na to.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Začínam zlou informáciu. Ajajaj. Dopravná nehoda sa nám udiala na Levickej. Ajajaj. Niekde, ak je Mikona, tak tam poprosím chlapcov, aby vyšli von na ulicu a povedali mi, či to je blízko nich, alebo je to bližšie k SPP. Dopravná nehoda sa nám udiala na Levickej. Aj tam máme také, že už sa nám akože zgrupujú sa tam auta, ale nemyslím, že je to následok tej dopravnej nehody. To neviem, to nemyslím si. Zatiaľ je to inak zobrazené. Telefónne číslo sem k nám 0911 955 885. Môžete nám dať veci vedieť, môžete. Máme aj policajtov na križovatke Nitra Juh, tí sú tam už 3 dní, ja neviem, či tam aj prespávajú, ale vraj tam riadia dopravu. To znamená, že normálne sú akože takí, že hej, pracovití. Videl si už pracovitého policajta? Áno, na križovatke Nitra Juh. No a máme v Lehote, v Krvavých Šenkoch, policajnú hliadku, tak si tiež dávajte pozor. A to by mohlo byť asi aj tak, že všetko v tejto chvíli. Informácie mimo Nitry a Nitrianska, to znamená napríklad pri Levicku, je, že v Kalnej nad Hronom je takisto policajná hliadka a v Čiernych Kľačanoch, si predstavte, to tam nebýva často. No dobre, toľko teda informácie od vás. Poďme ešte rýchlo čeknúť zelenú vlnu, či sa tu volá čo neobjavilo, a máme informácie o cestároch, ktorí sú v oboch smeroch na uzavretom výjazde Nitra Východ. Však to víme. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Inak, čo sa týka tejto hodiny, tak tá bude naplnená rozhovorom s mladými, krásnymi, šťavnatými ľuďmi. Ja už som avizoval včera, prečerom som avizoval, že príde Ičo Pčelár a dovedie si mladú, krásnu, šťavnatú dámu, s ktorou naspievali spoločný single, ktorý si pochopiteľne predstavíme. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: Dobre, ja som už povedal, že mladý, šťavnatý, krásny, sympatický, úplne, že pú, normálne nemám výrazy, ktoré by som všetko opísal, to, čo sa tu udeje teraz. Ičo Pčelár, známy model, má normálne, že hej, fotostation, fúr, každú chvíľu, dievčatá mi vyvolávajú, kedy príde ten Ičo, daj nám vedieť. Ja hovorím, ja neviem, kedy príde, bude spievať. No a priniesol mladú šťavnú, ja som nevedel, sa poznáme hambami, ale zase ospravedlenie, hej, však mám už nejakých 78 rokov, takže ako to dá sa ospravedlniť. Ja nepustil z nimi. Ja ti pustím. Môžeš, kľudne ísť na slúchatka, keď si ideš. Teraz oni pustil. Dobre?
1: Perfektne.
0: Vidíš to. majú single spoločný Ivanka Barlak. Dobre si pamätám?
2: Áno, skoro.
0: Jakže
2: Nika Barlak.
0: Je Nika, Ivanka i Nika.
1: Už si starý.
0: Ja som Ivanka, ale hodí sa.
2: Ale starším ľuďom sa odpúšťa, keď už si nepamätám.
0: Čo starým? Prastarým ľuďom. Čo starým? Prastarým. Dáme ešte I Just Died in Your Arms. Idem zemreť na jej rameno o chvíľočku a budeme sa rozprávať o ich novom spoločnom singli. Takže zostaňte s nami veľmi pozitívne naladení.

0: som sa vyplakal, ale neprijala Manika, lebo povedala, že iba Ivany berú na pleca, že Niky neberú na pleca. Dobre, ja tu mám teda, už som to zopakujem to ešte raz, mám tu dvoch mladých, príjemných ľudí, ktorí teda prišli a predstavia svoj single spoločný. Teda ja pripomeniem sám sebe, lebo hovorím, Nika, my sa poznáme, že áno, že my sa poznáme, kde sa poznáme? No tak ona spievala vo For You, ktorí boli dvakrát dokonca u nás v rádiu. A myslím, že ešte tedy sme boli na Agrokomplexe alebo kde, alebo Media House, nepamätám si. Takže teraz možno tretí priestor. Počkaj, ty chodíš so mnou, jak sa ja sťahujem. Ty chodíš za... Ty ma prenasleduješ v podstate.
1: Ako... Je mi ľúto, že si na to prišiel, lebo už sa to nebude asi diať ďalej, ale...
0: Stolkerka, ty si moja stolkerka.
1: Je to tak, je to tak.
0: To je neuveriteľné. Bože. Aspoň mi spievaj pod oknami, alebo čo, že dojdi, vieš, pod okna, ja bývam na poschodí, lebo však ja mám dom a bývam na poschodí. A...
1: Aha, dobre. Kedy si to robili muži, tak teraz to budem robiť.
0: Jasné, ja. Však to je...
1: Dobre.
0: Počúvaj ma, to by malo normálne, nie, to by malo úspech, aj mediálny si myslím. Určite áno.
1: Pokiaľ by ti to pomáhal nejak aj psychicky, tak možno aj na brigádka by to mohla byť.
0: Počujem. Neviem, jak by si dopadla s mojou ženou, to neviem toto. Jako,
1: a to by sme sa dohodli.
0: Neviem, ona škrábe. Bolí to, vieš čo, keď mňa začne mlátiť, bolí to. Ja ťa neupozorujem. Dobre, a je tu ešte tichý chlap, tichý muž.
2: Za to zabúdaš, že ťa mláti.
0: Áno,
2: dušu by mlátila z teba. Není
0: stranda, počuješ, čo tých úderov, čo to je? Tých úderov za tie roky? Počujem ma. Dobre, ale nevadí, nevadí. Dobre, ja už som si zvykol. Otázka je ty, si zvyknutý. Ty inak tiež si akože taký rodinne založený.
2: No, snažím sa byť rodinne založený.
0: Si mal bábätko, si mala tak.
2: No, aj dve mám.
0: Tam dve dokonca. Nie, ja to pamätám, sú to roky, čo sme sa videli, úprimne. Nie, nehľadáš moju prítomnosť, čo ma mrzí trošku, lebo však som ti aj spieval pod oknami. A...
2: No, ja to nechávam na vás dvoch znikov.
0: Áno, ale inak je, Ičo je známy, ty sa dokáže...

0: Z prekérnych situácií. Máš dobre tie sluchátka? Ja ti ich ako nastavím, keď ste.
1: No a vieš čo, dobre, stačí. Dobré.
0: No počúvajte, neviem, lebo sa pýtal, že čo budeme hrať a všetko, lebo však toto nie je na jeden vstup, uznáte, že to sú akože vtipní ľudia. Nika, čo zastolkuje teba? No nech si si všimol, ale toto normálne robí furt. Čo zastolkuje? Prečo ma fotíš?
1: Prečo, ty keby vidíš aj telefon, čo tam všetko má. Normálne,
0: čo sa budeš boskávať s tou obrazovkou? Si ma odfoť a budeš boskávať?
2: Predspaním si to pustím.
0: Počúvame, dobre, ale for you, a tebe chcem menovať, for you a teraz toto, to je trošku rozdiel, nie?
2: Myslíš ičo?
0: No.
2: No jasné, tak rozdiel je minimálne v tom, že pribudli nástroje.
0: Jako, počkaj, teraz o čom sa bavíme?
2: No bavíme sa totiž o tom, že For You a kapela bola a kapela skupina jasné, bez hudobných nástrojov. A teraz vlastne spolupráca s Ičom je plne instrumentálna. Plne, takže...
0: ale bolo to veľmi príjemné to For You. Akože, pozor,
2: jasné, že bolo, však my sme aj ostali úplne v dobrých vzťahoch. Samozrejme, dokonca som dnes dostala SMS-ku, či si môžeme zavolať, že potrebovali by záskok na koncert. Čiže ja som jednou nohou ešte stále kvázi tam ako podpora, keď čokoľvek potrebujú, čiže...
0: Keby nám potrebovali ďalšiu ako podporu, som tu.
2: Ja si myslím, že práve teraz budú volať už aj tebe.
0: Poďme.
1: Manažera nemajú, že vraj.
0: Odaj mi pokud manažera. Ja mám výborné skúsenosti s manažovaním. Zdravím celú partičku okolo kapely D. Inak, dobre, počujte, ja by som to normálne, že... dal, že poďme si vás predstaviť. No, aby sme vedeli, o čom vyprávame. Jak vám tie hlasy akože štengrujú a tak, dobre? Takže zahráme si pesničku na vlnách, nepredstavíme si to, potom povieme, že jak to celé vzniklo a podobne. Aj vôbec celá tá spolupráca, lebo však ty si Bratislava, nie? Alebo odkiaľ si ty?
2: Žijem v Bratislave, áno.
0: Žiješ dokonca?
2: Áno.
0: Či si klasicky z Košic?
2: Tak, skoro. Skoro. Trošku ešte pohneš na mapke a si u mňa doma, áno.
0: No, vidíš to. A Ičo je teda Nitrančan, samozrejme. Takže dáme si informácie o tom, ako to vlastne celé vzniklo. Teraz už na vlnách, tak sa to volá, a song od Iča a Niky. Zostaňte s nami. Pozitív na lá.

0: keby ste potrebovali záskok. Nika, keby si povedal zajíča záskok.
1: Ja beriem. Ja beriem, podľa mňa. Môžeme skúsiť rovno nejakú Peugeot arénu.
0: Peugeot. Zistil som, že Peugeot sa to hovorí.
1: Oh,
0: no. Počkaj, no mám tu, asi ste zistili, dvoch ľudí, ktorí spievali, odspievali tento song a volá sa Na vlnách. Je to v podstate novinka z tohto roku, ale mňa teraz v tejto chvíli zaujíma, že čo predchádzalo tejto pesničke. Vy ste sa asi niekde stretli, kde to bolo?
2: My sme kolegovia v kapele Showtime eventovej.
0: A
2: dva roky už spolu
1: koncertujeme.
2: Koncertujeme.
0: Jaká nastala, všimla si si, jak to robil. Rozumieš, že jemu žena to toleruje, rozumieš, že ty v mikropauzi. My spolu už dva roky tá mikropauza.
2: Bolo to dramatické.
1: No jasné.
0: Čakali všetci nejaký. No, a ty si akože, ty si ako na neho, keď sa tak ako kúkáš, nemáš s ním problém, že má Zíčan? Mikropauzy. No.
1: Našťastie má dierky v lícach, takže je, problém tam nevidím.
0: Rozkošný je, rozkošný.
2: No,
0: hovoria o ňom, že je rozkošný. Ja sa pýtal chalanov, že čo, a že je rozkošný.
2: To záleží, v ktorom projekte akurát hrám, ktorý koncert. Bížu som rozkošný, neni?
0: Aha.
2: Tuto som rozkošný.
0: Áno, ty, inak ty tých projektov máš veľa, akože. To je, akože ja si ťa samozrejme vnímam ťa od superstar. Čo je milé, že sa nebrániš tomuto, lebo sú takí, že muzikanti, že to odmietajú, že to je už stará história, nebavme sa o tom. Ty si nemal nikdy problém sa o tom baviť, že to je súťaž.
2: No súťaži?
0: No súťaži.
2: Áno, niekde ma to posunulo. A presne. Som tu teraz.
0: No a potom hneď rovno ja som vnímal Jamestown.
2: Mhm. Jamestownu pred súťažou ešte. Tam som išiel vlastne do súťaže kvôli ako? Jamestownu.
0: Tak,
2: aby som to trošičku pozdvihol vyššie.
0: Podarilo sa? Ani nie.
2: Ani moc nie. Pozdvihol som seba.
0: A tam si ty normálne povedal chalanom, že nie, že chcem ísť sám za seba?
2: No tam nie, ja som sa s nimi bavil, že však idem to vyskúšať a že keď to vyjde, tak to pomôže.
0: Potom, keď si odišiel, že si sa vyšvihol a
2: spolu sme to nejako Ičo a Jamestown sme išli
0: čo
2: ďalej.
0: Čo bol dôvod? Vlastne takéto smerovanie kapely alebo názor na kapelu, alebo čo?
2: Čo teraz myslíš?
0: No, čo, ste mladí ľudia, chápem, prečo sa rozchádza Desmond, no. Ale prečo sa rozchádza Jamestown, ktorý fungoval 2,5 roka?
2: Každý mal svoje projekty a potom, ale teraz sa znova spájame inak.
0: Ale
2: nie, to inak, ale to inokedy prídem, hej, ino.
0: Teraz sa spája s Nikou. Mikropauza, hudobne.
2: Hudobne.
0: Dobre. Nika, keď sa bavíme teda ty zase, keď tú krátku históriu sme povedali, že ty teda For You, mala si ešte niečo iné ako For You?
1: Ja som po strednej škole vlastne hneď nastúpila do a cappella For You a s nimi som bola aktívne 5 rokov.
0: Lebo tam si ťa jela, úprimne len tam si ťa.
1: Áno, áno, áno. A vlastne po For You v podstate som oznámila kapele, že asi potrebujem zmenu a potrebujem opäť nástroje.
0: Aha.
1: Počuť minimálne za sebou. A tak som si povedala, že nechám to na život. A ozvali sa mi chalani z kapely, že potrebujú speváčku a ja som akurát bola voľná.
0: A to bola tá eventová kapela.
1: Áno, áno, áno.
0: Čiže ty si hneď skočila vlastne z umenia
1: do ďalšieho umenia.
0: Do ďalšieho umenia.
1: Totiž to Showtime.
0: Mikropauza bola krásna.
1: Áno, áno. No nenadarmo je to Showtime. Snažíme sa robiť show, takže tiež Aha. je to kus umenia, čo robíme.
0: Tak si predstavme toto, lebo možno nás počúva nejaký prudký podnikateľ. Janko, teba sa to netýka. Podnikateľ, ktorý by mal záujem, akoby teda možno na nejaký... No lebo on rozdáva lásku viacej ako zarába. To je zase naše ako zákulisie, hej, lebo je tu, mám tu aj nášho taxikára Janka. No čiže, keď sa bavíme o tej kapele, tak čo všetko hráte? Alebo na čo sa orientujete?
1: Na najväčšie hity úplne, ktoré ľudia najviac milujú.
0: Čiže presne event, keď je podnikateľ, normálne a dáš.
2: Slovenské, české, talianské, portugalské, hoci čo hráme.
0: Sara Perketiamo, hráte
2: Bella
0: Sara.
2: Ciao.
0: Bella Ciao.
2: Bella Ciao.
0: Vidíte, aj pre partizánov zahrajú starú partizánsku pesničku.
2: To
0: je krásne, to je krásne, dobre. Čiže to je vyslovene ako, že to je od roku po rok všetko, šanzóny, všetko.
2: Aj Highway to Hell napríklad, AC/DC. No.
1: Každý si príde na
2: každý
1: svoje.
2: Každý si príde na
0: svoje. Áno, dobre. Dobre, tak sme si predstavili aj túto Showtimeovú kapelu. No a poďme teda na vašu spoločnú budúcnosť.
2: Akože verejne?
0: No normálne, akože čo?
2: Naša spoločná budúcnosť
0: no?
2: Je čisto hudobná.
0: Hudobná? Máte? A teraz je to o tom pláne, že či plánujete nadviazať na tento single, či to bola len taká jednorazovka, alebo že či sa rozhodnete tako niečo možno aj urobiť.
1: No nejaký? Tento single bol úplne neplánovaný za mňa. Akože to sa udialo tak divne, že až zvláštne, lebo my sme boli, neviem, či teda môžem povedať vopred, ale my sme mali session s Ičom, ako trénovali sme si piesne na Showtime a iba nám tak napadlo, že poďme spraviť spolu song. A tak sme sa zamysleli, že o čom by mohol byť. A obaja sme mali nejakú takú tému v pozadí, že samozrejme nejaký ten vzťah a nejaké tie úskalia, ktorými si vzťah prechádza. A dostali sme taký šialený nápad. Že Ičo?
2: No, poznáš hru Dixit?
1: Také
2: to je taká kartová hra, kde sú také pekné obrázky a ľudia si... No proste, je to jedno. A Nika našla obrázky, vyťahla random tri obrázky a všetky boli ako keby s morom, s vlnami a s loďkou.
1: S plavbou, s prístavom. Čo je veľmi zvláštne, akože štatisticky, že si vybereš zo 120 kartičiek tri, ktoré majú rovnakú tematiku.
0: Čiže je to v podstate osudová záležitosť,
1: ano.
0: Tá pesnička.
1: A Ičo napísal na základe kartičiek, díval sa na kartičky a text napísal, ja neviem, do 15 minút asi mal všetko, ja že... Kamo, máme pieseň.
0: A navyše vy dvaja ste taký uveriteľný, lebo ty si pekná, on má jamky. Vieš, čiže je to také uveriteľné celkom. No dobre.
2: Krásne.
0: To máme pol preč, to znamená, že ja musím ísť zarábať, takže ideme trošku zarábať a potom sa opäť vrátime späť, aby sme sa porozprávali s Nikou a Zičom. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
3: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No tak, ideme sa pozrieť na cesty, kým teda tu na akože... Dúfam, že vydržia, však nebude to dlho trvať. Nie je to veľa. Máme nejaké informácie o hľadom policajných jednotiek, ktoré sa nachádzajú. Ale jedna na Levickej. Niekde, ak je Mykona SPP, tam niekde v tejto oblasti. Plus máme... To nie je vraj hliadka, vraj sú to policajti, ktorí riadia dopravu na križovatke Nitra Juh, Cabajská. Že vraj sa tam riadi doprava. Takže to je druhá záležitosť a to je asi tak všetko. Normálne, že úplne, že nič. Čo sa týka plynulosti dopravy v Nitre, tak je bezproblémová z bodu A do bodu B, sa dostane úplne bez problémov. V centre trošičku, ale to je klasika. A to je všetko. Viac toho naozaj nemáme. Poznám sa smer Levice, vyriešené Zlaté Moravce. Tam sú Čierne Klačany obsadené policajnou hliadkou a vyzerá to tak, že križovatka Nitra, teda Zlaté Moravce, hej, jak je stará cesta, križovatka, zjazd z jednotky, tam niekde sa pohybuje ešte jedna policajná hliadka. To je všetko. Ešte veľmi rýchly pohľad na zelenú voľnú, že či náhodou teda volačo aj takom tom vzdialenejšom diapazóne od Nitry. Pred Kalnou nad Hronom smere z Veľkého Ďura je vraj policajná hliadka. Toto vy mne už nehlásite. Pred polhodinou som to dával, teraz už nie. To je všetko v tejto chvíli. Five Years Time, pesnička Noah and the Whale. A ja tu mám Niku, mám tu Iča, pesnička od Niky, ktorej pomohol Ičo Pčelár ako takým druhým hlasom. Však hovorím, s tom sa budeme sa ešte tu

0: Five Years Time. No, máme tu teda Iča a Niku, ktorú už sme si predstavili, ich spoločný single. Už mám pripravený aj For You. Si pre mňa len vzduch som vybral. To je dobrá vec s Peťom Lipom.
1: Áno, v tej už síce nespievam.
0: Ale...
1: Potom... Ale je to krásna vec, takže...
0: Počkaj, tak potom mám ešte, že mám nápad.
1: Áno, tá je super.
0: A tu, tam super. Spievaš?
1: Ináč v piesni Tieň od For You, to som aj napísala, to sú autorka. Fakt? Náhodou je
0: no to nemám.
1: Tieň. Nemáš?
0: To nemám. Ale tak ako, ja by som, keby som to stiahol, tak mám, ale...
1: Dobre,
0: by...
1: však...
2: A tú nenapraviteľnú, čo spievali? Či jak sa to volá?
1: Nenahraditeľnú, no, to... so Simom Marcom.
0: Ja to mám určite. To, počkaj, prečo mi to nenašlo? Akože, počkaj. Nenahraditeľná, vidíš to? Počkaj, nenahra...
2: Nenapraviteľná je lepšie,
1: ne? Nenahraditeľná je krásna pieseň, ktorá vznikla v spolupráci For You, v ktorej som spievala v tej akapele so Simou Martausovou, teraz už Magušinovou, keďže sa vydala. No a tá pieseň sa stala svojho času na Slovensku veľkým hitom. To, tá pieseň išla odvšadiaľ.
0: Nenahraditeľná.
1: Áno, áno, áno.
0: Čo si povedal, jak sa to volá? Nenapraviteľná?
2: Áno.
0: Ježiš Mária, že to no. Nie je normálne.
2: Ale není to lepšie? Nenapraviteľná.
0: Ale ty si mediátor, inak sme zistili, že on je mediátor, vážne, že dokáže riešiť problémy. Ja si ho kúpim domov na 2 dní a bude riešiť problémy naše. Mňa s môjim synom, syna s mojou dcérou. Rieši všetky naše problémy. No dobre, poďme
2: všetky
0: teda,
2: len nie svoje.
0: Poďme teda riešiť, lebo tam sme sa zasekli a ste mi nezodpovedali, že či to bola jedno alebo bude jednorazová vec, alebo pripravujete niečo monštroznejšie, nejaké IPčko možno, nejaké pokračovanie v tej tvorbe spoločné a podobne.
1: Ja si myslím, že pre teraz je to zatiaľ tento jeden song a budeme čerpať aj zo spätných väzieb, ako sa to bude ľuďom páčiť.
0: Aha.
1: A verím, že tú skladbu budeme hrať aj live, verím, že aj s našou kapelou Showtime, kde teda spievame spolu s Ičom.
0: To je možno, že najlepšia väzba vlastne.
1: Áno,
0: spätná väzba, že to počúva, zahra to presne. Live a vlastne tam tá reakcia, presne. Že všetci zrazu sadnú a vieš, a niekde je chyba.
1: Tak, áno.
0: A tak je to pomalá vec, tam to je akože to je... Tam...
1: Je to hodne taká aj svadobná, aj taká veľmi zamilovaná, romantická pieseň, keďže zo Showtime veľmi často spievame práve aj na týchto typoch eventov, aj na krásnych svadbách, tak verím, že si to niekto bude chcieť vypočuť aj okay. Tam.
0: No ale dobre, ale to, taká tá snaha nepokračovať, alebo teda taká, že netlačíme na silu, tak to môžeme nazvať, pramení z toho, že vlastne by to asi musel byť nejaký plán v tom, že už napísať si texty a znova mať dlhé večery a to je nebezpečné v tvojej pozícii. Jamkáč.
2: V mojej pozícii to nie je nebezpečné, ale...
0: Golfové ihrisko.
2: Jak proste, 7. art. Ani sme nad tým nejako nerozmýšľali. Fakt čakáme teraz, že jak to pôjde ďalej, ale každý asi chceme svoju cestu,
0: no,
2: predpokladám.
0: Počkej, trošku mi to ako príde také, že na základe jednej pesničky určí budúcnosť spoločnú,
1: no,
0: hudobnú.
1: No ty sa pýtaš na našu hudobnú budúcnosť. No, vieš, my ti hovoríme, že je to jednorazovka a uvidíme, čo bude ďalej.
0: Počkaj, ty si taký náš, ja neviem, či si to všimol, ale veľa si vymenil akože kapiel a takých spoluinterpretov. Že...
1: Tak ale nezávislec. Ičo včelár. Slobodný.
2: Pozri, toto
1: človek.
2: Je spolupráca a každý pôjdeme asi svojou cestou. Ja tam mám ešte s Tomášom Klusom mám teraz jednu pesničku.
0: Ale.
2: No, neviem, kedy to plánuje vydať do mesiaca. A tieto dve veci, toto na vlnách a tá pesnička s tým Tomášom, tak to je také, že čakám, že spätná väzba, jak Nika hovorila, že uvidíme, čo bude ďalej a potom idem robiť ďalej. Akože ja robím už pesničky, len ešte potrebujem takéto potvrdenie.
0: Čiže v podstate ten plán je, že ty si vydáš vlastné veci. A toto bude len zaradené na tvojom albume. Táto pesnička, skúsom pesnička, pozrie také bonusy.
2: To asi to nebude na albume. To je len jednorazový proste projekt.
1: Single,
2: no.
0: Však volá sa to bonus.
2: Nie.
0: Vydáš album a máš počarov bonus, lebo kde to mám hľadať? No tak to mám spolu s niečím. Počkaj, to je manažer, ty alebo ja? Ako čo sa mi staráš do roboty?
2: Ty si bol.
0: No. Zemrel som. Zemrel som.
2: Vieš čo, doba sa zmenila. Je už to nie je tak ako kedysi. Keď sobi 20 chodili po nitrianských veľké cestách.
0: Veľké veci sa diali. No dobre, tak zahráme teraz For You spolu so Simou Martausovou a pesnička Nenahraditeľná. A tam si ktorá? Ty si tá trúbka, alebo husle, alebo čo si?
1: Ja som hlas? Trošku aj v trúbkach, ale som aj v tej časti tam, davaram, davaram, tam, tam.
0: To je krásne ináč pasáž, musím
1: no,
0: povedať.
1: Je
0: také milované. Takže si to vypočujte, pripomente si. Nenahraditeľná, Sima Martausová a For You. Upleť mi

0: No ideme sa, do posledného vstupu ideme, lebo mám ešte jednu pesničku. Ičo ten teraz vybral? Nika vybrala teda Simu, alebo jej pesničku, a teda tu na Ičo, prosím vás, pre Radu pre televízne vysielanie, to Ičo vybral pesničku a mi tak kázal stiahnuť. V prípade problémov poprosím posielať poukážky 500 eurové Ičovi.
1: Kľudne mi príďte zaklopať na dvere.
0: Áno, vybral si Streets of Persia, prečo?
1: Lebo to je taká nedávna aktualita.
0: Či to je tvoja posledná pesnička z Bižu?
1: To je veľmi zložité. Vieš, keď po 9 rokoch ideš niečo znova robiť v hudbe, tak proste nevieš nájsť niečo. Vieš, ty sa pýtaš, čo pustíme. No ja neviem, však nemám tam toho veľa za poslednú dobu. Mm-hmm. Tak toto je také, neviem, či reprezentatívne, ale...
0: Čo ťa vlastne napadlo dať sa dokopy s Bižu Terrierom? Čo to bolo také vzájomné, že oni hľadali...
1: A stretli sme sa v jednom reťazci mm-hmm. potravinovom s bubeníkom, ale... a vtedy... tam bol ten maličký akože problém, že príroda zariadila, že Sanchez, áno, a potrebovali, chceli hrať. Uh-huh. Takže som hovoril, že zoberiem basu uh-huh. a skúsime to.
0: A ty si hrával aj? Ty si väčšinou, ja tam mám tak zafixované ako vyslovene, že vokalistu. Že ty...
1: No, basa, gitara, pohode.
0: Áno, bez problémov.
1: No.
0: No dobre, stalkerka zase. Čiže Bižu Terrier, ale tam s nimi funguješ nejakým spôsobom na nejakej, ako participuješ s nimi, hrávaš koncerty alebo...
1: No jasné, ako no. plnohodnotný člen vlastne.
0: Čiže ty si normálne plnohodnotný člen.
1: Áno,
0: a im nevadí, že máš ďalší 62 úväzkov ako lekári, ktorí majú miliónové platy.
1: Mám iba jeden úväzok, ale nevadím to, jasné. Dokonca sa nám ani moc nekryjú tie termíny.
0: OK.
1: A tam však, tam robíme teraz naplno. Ideme robiť album. Do konca roka by mal byť hotový.
0: Tak potom sa ti nečudujem, že nemáš na Niku čas. Moje chúďatenko, moje zlaté. No za koho ťa to vymenil? Počúvaj ma. Papľuch.
1: Papľuch, jeden ogrgelský.
0: Poprosím posielať, jemu posielať. Ako hej, poukážky. No dobre, ja som veľmi rád, že ste prišli sem ku mne do rádia a že sme mohli pokecať o tom, že jak si žijete. No a teraz na záver, to však toto koniecko co rozhovor budeme určite opakovať niekoľkokrát, lebo ani dátumy tam neboli povedané. Vieš čo, ťažko sa opakujú rozhovory, keď potom počuješ 12. januára a hráš a opakuješ to v júni. Problém je to, a ľudia čakajú do ďalšieho 12. januára, no. Čo sa udeje. Takže, tak, takže toto je také príjemné, vieš, z mojej strany, že to je také, že bárskedy môžem pustiť. Nika Barlak.
2: Áno.
0: Dvojamkový Ičo Pšelár.
1: Príďte si zahrať golf.
0: Ty si, alebo biliard. Pozor, alebo biliard.
1: Alebo biliard.
0: Ale gulička tam neprepadne.
1: Gulečník.
0: Nie. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste ešte raz prišli.
1: Ďakujem.
0: Predstavili sme si nový singel od nich, ktorý môžete počuť na našich vlnách. Volá sa to Na vlnách a možno aj v iných rádiách, ale to vám neodporúčam. Dobre, zostaňte s nami. Pozitív, naladený. Toto je song, ktorý sme si ešte nehrali. Toto bude mať premiéru, pretože mi ho odporúčil tu na Ičo, lebo je to jedna z posledných teda takých tých skladieb, na ktorých spolupracoval aj autorsky, ešte sa ťa spýtam, alebo áno, aj autorsky. Písal si text. Prečo môžeš rozprávať? Ako... Viem, že to hráš na čepinu.
1: Ale už si mi zobral slovo, ne?
0: Ale som ťa nestiahol. Ja nedovolím. Čo si ty blázen? Dobre, Streets of Persia a Bižu Terrier. Počúvate Nitrianske rádio.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Tento deň je oslavou rôznorodosti života na Zemi, vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa Esklu biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša Esklu biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
4: No, ideme sa pozrieť na počasie, ak teda dovolíte, ak mi to dovolíte. Vyzerá to, že budeme mať 3 dní plné slnka, úplne pohody a všetkého, čo k tomu patrí, takže opaľovačky, holoty, úplne parádička. Dneska sa dostaneme na úroveň zhruba 23-24 stupňov Celzia v tieni, pretože má svieti slniečko. A bude byť minimálne skoro jasno. A cez víkend to isté. V sobota skoro jasno, 24-25 stupňov Celzia a nedeľa, počúvajte, takmer 30. Normálne budeme atakovať 30 stupňov Celzia. Je pravda, že v nedeľu sa trošku, akože trošku napravili, že má byť nie už úplne že jasno v nedeľu, ale polooblačno. Či tak bude naozaj, alebo nám zostane krásne slniečko, to všetko uvidíme. V každom prípade máme sa na čo tešiť. Ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Áno, ideme sa pozrieť na cesty nitrianske. Ako doprava je úplne v pohode, trošku viacej aut je na Chrenovskej, od Kruáču pod Zoborom sa nám to ťahá až po veľkú vstupnú križovatku, v tomto prípade výstupnú križovatku z Nitry smer Zlaté Moravce, respektíve Levice. No, čo sa týka dopravy v centre, tak tá je bezproblémová. Máme informáciu o tom, že ešte stále sa nám neotvorila cesta na Dolnočermánskej, či je stále tvrdne, fúr nám to tam tvrdne, no a policajti momentálne stále hliadkujú v okolí križovatky Nitra Juh, respektíve riadia dopravu. Tak, toľko teda informácie od nás z Nitry a blízkeho pri Nitria. Pozerám sa na širšie okolie a to vyzerá byť úplne v pohode. Ešte to doplním informáciami, ak nejaké sú, samozrejme, zo zelenej vlny. A tu je informácia o dopravnej nehode, ktorá sa stala na vjazde do Šale z Diakoviec. Vraj sa zrazilo osobné auto s motorkou. Celé zle. Informácia je tu tiež o kolónach na vjazde do Hlovca z D1. Zdržíte sa momentálne asi 15 minút. A informácia, posledná informácia je o hliadke pred Kalnou nad Hronom, nad Hronom smere z Veľkého Ďura. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu, nech ste kdekoľvek, 5 minút po 12. začíname ABBA-ou, pesničkou Gimme, Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight z roku 1979 a počujete, čo chvíľa, neviem, že teraz nie, ale čo chvíľa, pôjdeme v podstate do týchto istých časových vôd, pretože pôjdeme na začiatok 80. rokov a predstavte si, že si zahráme Madonu, ale v úplne inej pozícii a polohe, ako ju poznáte, pretože Madonna kedysi bola punkerka. Normálna pankáčka. Takže zahrám Teu, ja nie som, som pankáčka, pankečka. A potom zahráme jej skladbu, ktorá je ale že úplne iná, alebo minimálne má mierne odtiene toho, čo produkuje dnes. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladený. Toto je ABBA a Gimme, Gimme. No a samozrejme vás pozveme na Redouk, na Papaca, jasné.

ja som vám slúbil, že vám zahrám Madonu v inej polohe, ako dnes môžete počuť. Áno, áno, kedysi, teda už je tomu nejaký ten pátek, fungovala hlavne v punkových kapelách, počujete. No a Amy and Amy's bola naozaj punkroková, novovlnná hudobná kapela, ktorú v roku 1980 založila popová ikona Madonna spolu so vtedajším priateľom a bubeníkom Stephenom Brayom. Názov kapely bol odvodený od Madodinej vtedajšej prezývky Amy. No, mimochodom, kapela vznikla po tom, čo Madonna a Stephen opustili svoju predchádzajúcu kapelu The Breakfast Club. Mimochodom, Madonna tam hrala na bicie. Neuveriteľné. No, na rozdiel od neskôršej Madoninej popovej tvorby hrala táto kapela drsný, energický postpunk a poprock. No a fungovala tu samozrejme ako hlavná speváčka a autorka textov, pričom hrala aj na gitaru. A musím povedať, že jej to veľmi, ale že veľmi slúšilo. Našiel som vďaka Harveymu zo pár videí a teda musím povedať, že bola maximálne sexy. Normálne to pristalo, veľmi to pristalo, bo tak nakrátko ostrihaná, taký vrabčák a no proste bola veľmi chutná, by som povedal. No okrem Madony a Stephena Braya v kapele pôsobili napríklad Gary Barr či Brian Bessner. No a to všetko bolo predtým, než sa z Madony stala popová ikona. No a teraz, aby som zvýraznil to, o čom rozprávam, tak zahrám. Pustím vám pesničku od Amy and Amy's a volá sa Take Me, I Want You. No a je to ich demo, alebo z ich dema, ktoré teda nikdy nebolo bohužiaľ vydané a ja musím povedať, že bohužiaľ nebolo vydané. Toto je ono.

0: 105,4.
1: Nechal som si tento úvod akože normálne, že vyhrať, lebo je úžasný. A ja mám pre vás pripravené čo iné ako redovk. Áno, pozvánku na dobrú papanicu. A dnes to začíname s polievkami, konkrétne s tlpačím vývarom s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, francúzskou cibulačkou s krutónmi a syrom a boršom s hovädzím mesom a kyslou smotanou. Hlavné jedlá sú tu. Dnes to je kura Kiev, vyprážané kuracie stehno v pankostruhánke s bylinkovo-cesnakovým maslom, zemiakovou kašou a jemným listovým šalátom.

0: Prichádza bravčová panenka na stôl s omáčkou, s gorgonzoli, čerstvým špenátom, bazálkou a cestovinami rigatonny. Jak by to bolo, aby sme mali aspoň raz kačičku. Suzvit, kačacie prsia s pomarančovou omáčkou a restovanou zeleninovou ryžou a vajíčkom. Čaká nás aj fantastická zemiaková placka s tráným bravčovým mesom, fermentovanou zeleninkou a jogurtovým drezingom. Ak máte radi grilované kúsky lososa, je tu pokebowl s čerstvou zeleninkou a citronovou majonézou. A pre milovníkov normálneho, klasického, vyprážaného syra, tak tu je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Je pripravená aj novinka, a to jedlo týždňa bez čakania. Dnes to bude hovädzí perkelt s brusnicami, grilovanou hlivou ústricovou a domácimi lopárikovými kaluškami. A dezerty musia byť francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Ja vás všetkých pozývam na Redov, kde dnes je opäť pripravená fantastická vára.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Nitrianske rádio.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
2: Diabol nosí Pradu 2.
3: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
2: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
3: Áno, sme fakt nadšení.
2: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba. Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
1: Áno, počasie. Poďme sa pozrieť na to, jak dneska bude krásne. Dneska bude aj zajtra bude krásne, aj nedeľu bude krásne. Tak sa máte na čo tešiť. Dokonca nedeľu možno aj 30. No, takže dneska sa dostaneme na nejaký 23-24 stupňov Celzia. Zajtra by to mohlo byť 24-25 stupňov Celzia a v nedeľu dokonca až 30. To je super, ne? Výborne, ideme na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
1: Tu, Anon.
2: Dopravný
1: servis. Musím povedať, že aj cesty budú rýchle, lebo nemáme žiaden problém. Fakt, že žiaden problém. To je bomba. Ani v Nitre, ani v Prinitri. Ak máte niečo viac, dajte mi vedieť 0911 955 885.

zostávam ešte vás prevádzať nejakú tú chvíľočku a teraz, čo bude nasledovať, je Rišo Miller a cigaretka na dva ťahy a potom si ešte zahráme nejaké veci, ale ja len sem pripomínu, že na našej facebookovej stránke stále prebieha taká súťaž o 20 eurový voucher do Decathlonu, takže vy, ktorí chcete si kúpiť alebo prispieť, lebo však dá sa zaplatiť aj tým a plus prispieť nejaký som, keby to... prispieť nejakým evríčkom, keby ste kúpili niečo si drahšie alebo nejakú darček a tak, tak samozrejme môžete. My budeme žrebovať v ten deň alebo deň predtým, ešte sa rozhodujeme tu na rádiu, kedy teda je už spomínaný a na Facebooku teda videná naša výzva na účasť na fantastické akcie, ktorým je športový deň detí. Áno, tohto sa to týka a vy, pokiaľ máte chuť sa zúčastniť tohto športového dňa detí, tak nie len, že môžete si odbehnúť do Decathlonu, lebo to bude presne v tej istej budove, to znamená v obchodnom dome Nitra v našom Priory, tak okrem toho, že si môžete nakúpiť, tak zároveň teda môžete postretnúť Pavlinku Fialovkovú a plus Máriu a Zuzku Remeňovú, čo sú naše úspešné reprezentantky biatlóna a navyše nejaké tie zábavičky tam budú pre deti a teda nielen zábavy, ale aj športové aktivity, keďže športový deň detí, aj v rôzne darčeky pre decka sú pripravené. No proste od 13.00 do 17.00 v obchodnom dome Prior. A my teda prikladáme pod kotel ešte aj 20 eurovú poukážku do Decathlonu. Dobre, idte na náš Facebook, zazdieľajte, to je podmienka, zazdieľať a dať like. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Cigaretka na dva ťahy. A Rišo Miller.

Predtým, než prejdeme na tie pozvánky, ktoré do mesta alebo kdekoľvek chcete, lebo teda hojne toho sa samozrejme udeje počas víkendu, tak ja mám ešte pozvánku na rozhovor. My sme včera absolvovali rozhovor s pánom primátorom, bolo to ráno, myslím, že 4 na 9, alebo o pol 9, tak nejako to začínalo celé a skončilo pred 10, tak nejako. V každom, preto je jedno, pretože pokiaľ vás zaujímajú reakcie primátora a nechal teda priestor aj na vaše otázky, tak môžete si počuť reprízu a tá sa udeje, tak ja neviem, že medzi cca, ja neviem, aj treťou začneme a skončíme okolo štvrtej. Dobre? Takže tak nejako v tom čase ešte to presne, ako presne to upresním, že kedy presne začne rozhovor a kedy skončí rozhovor. Takže ak chcete byť súčasťou opäť tohto rozhovoru, tak samozrejme už len tak akože by som povedal, že pasívne, pretože zapájať sa je nezmysel, keďže to pôjde zo záznamu. Tak, toľko teda, čo sa týka rozhovoru, reprízy rozhovoru a ja už pripravujem teda pozvánky, ktoré vám popol, lebo už sa blížime k momentu, kedy musíme vyťahnuť spoty, tak spotové kampane, tak vám samozrejme poviem, že čo všetko. Dobre, ja len tak naznačím, že nás napríklad dneska 22. mája čakajú od 8. večer v Music a Cafe protest songy za Slovensko. Protest songy! A to viete, že to je taký napríklad Karel Kryl, hej, ktorý bol najznámejší protest songovač v histórii Československa. A keď už sme pri ňom, tak dovolte, aby sme zahrali na jeden z jeho songov. Ale tento nebude. Nebude žiadny protestný. Bude to song Lásky plný. Toto je on. Monika. Monika.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Počúvam Nitrianske rádio.
5: Rádio Nitra.
6: 105,4.

Už som začal, že dnes v Music a Cafe môžete zažiť protest songy v podaní Filipa Janošika a malého cynika. Karla Kryla, Lasicu, Fakult kapelu. Mimochodom, tu sme si hrali v rámci Harveyho očí a Harvey vás pozve aj na dnes na akciu. Dneste alebo zajtra? Teraz neviem, nie som si úplne istý. Koniec koncov budete počuť. Budete počuť Harveyho očí zo včerajška, dáme si reprízu zo včerajška, kedy vás pozve na jednu brazílsku skvelú brazílsku kapelu do Mariachi. Dobre, tak toľko to teda, čo sa týka tohto. Potom vás pozvem už na zajtra, na garážový vypredaj. To nám začína pri základnej škole Fatranská o 9 ráno. Takže ak máte chuť kupovať alebo predávať, tak garážový vypredaj pri základnej škole Fatranská od 9 ráno do 14.00. Ale pozor, chystá sa intranskýny rýnek. Ten začína tiež o 9 hodine rannej a jedná sa o obľúbený moderný mestský trh, kde sa po 16. krát, predstavte, sa predstavia šikovní, kreatívni ľudia, malí remeselníci, ale nemyslím ako vzrastom, ale pôsobnosťou. Mimochodom, bude to mať aj taký kultúrny podtext, pretože okrem čistého predaja a kúpy od pestovateľov, malovýrobcov a podobne, vás čakajú aj mladé kapely, umelci z celého Slovenska, takže to stojí za to navštíviť nitranský rýnek, inak na Svetopulkovom námestí, to vieme, áno. Už od 10. ráno sa chystá na vás dýchový orchester Nitra, ale od 13.30 Living Bloom, to je hudobné vystúpenie, kapela, potom divadlo na Hojdačke s ich tajomstvom dračieho úsmevu a tiež pozor, rôzne detské aktivity. Tie budú prebiehať o 16. hodine v zóne hier a zábavy. No a o 16.45 vás čaká Habera. Áno, Palo Habera, pozor, Palo Habera. Ale pozor, nie je ten naozajstný, ale jeho tribute. Tak, toľko teda, táto naozaj veľmi milá akcia, podarená akcia. Zajtra, 23. mája, od 9. hodiny ranej do 8. večer na Svetopulkovom námestí Nitranský rýnek. No pre milovníkov oblečenia, pozor, prichádza aj swap, to znamená výmena vášho oblečenia s nejakým iným. Swap sekáči začína o 10. hodine rannej, kedy nové kúsky do šatníka bez miňania peňazí môžete si zaobstarať. Vstupné sú 4 eurá a čaká vás swap sekáči v samotnom sekáči na Kupeckej 11. No a nezabúdajte, že noc múzeí a galérií nám vrcholí. Celotýždňové aktivity v Ponitrianskom múzeu vyvrcholia 23.5. rôznymi prehliadkami a podobne. A takisto noc múzeí a galérií vrcholí v našej milovanej Nitrianskej galérii. Dobre, takže ja si myslím, že to stojí za to. Je toho veľa, ja si to rozumiem, takže tejto chvíli si už oddychneme od rôznych pozvánok, ale možno sa k ním vrátim. Toto je Otis Redding a Disarms of

Kafe. Ja som hovoril, že vás bude čakať pán primátor, náš milovaný. No a už presne viem, že zhruba tak o pol tretej, možno pred pol treťou začne rozhovor, opakovačka toho, čo sme počuli včera po 8 ráno. Tak zostaňte s nami, aj rozhovorovo naladený na naše mesto. Mimochodom, aj tam vám vysvetlí, že dnes je teda ten termín otvorenia Dolnočermánskej a to o 10. večer. O 10. večer sa to otvára.

0: napití.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Ja podporujem pravidelne svojim dobrým slovom. Vážne, podporte to. To je, ja si myslím, že pre svoj dobrý pocit by som to teda urobil, byť na vás. Ja inak mimochodom už o chvíľočku pustím Harveyho opäť. Bude to repríza nie dnešnej, ale z včerajšej relácie, včerajšej Harveyho očí, pretože tam vás pozýva na skvelý koncert, ktorý bude v Mariači. No a ja si myslím, že sú takí brazilskí blinkáči. Pozor, to je normálne, že je to dobré. Je to fakt dobré. Veď koniec koncov nie len, že vás pozve, ale aj vám pustí skvelý song od nich. Takže nastražte uška, pretože idú jeho očka. Dobre? A vy hlavne zostaňte s nami pozitívne naladení.
3: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
4: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
1: V dnešných Harveyho očiach vám dávam do pozornosti veľmi príjemný event, ktorý sa uskutoční 22. mája v nitrianskom klube Mariachi, na ktorom zahrá brazilská kapela Scumbex spolu s hudobným supportom z Bratislavy kapelou Kotuče DM. Scumbex je punkrockové power trio, ktoré vzniklo v roku 2017 v meste Joinville v brazilskom štáte Santa Catarina. Vo svojej tvorbe nadväzujú na odkaz klasického 90-kového punkrocku a hardcoreu s plivmi kapiel ako treba z Ramos, NoFX, Blink-182 alebo Fugazi. Kapela má na konte štúdiové albumy Sour Days z roku 2019, So Many Ways z roku 2023 a aktuálne koncertujú v rámci svojho prvého európskeho turné k novému priamočiarejšiemu albumu Ugly Face, ktorý vyšiel tento mesiac. Kapela dosiahla svoj významný milník v roku 2024 vystúpením na Capital Motovík, čo je najväčší motocyklový festival v Latinskej Amerike. Hrali na hlavnom stage pred 10,000 ľuďmi. Pre ich vystúpenia je charakteristický rýchly setlist a energická show s dôrazom na autentický klubový zážitok. Vidíme sa zajtra 22. mája v nitrianskom Mariachi na koncerte kapiel Scumbex a Kotuče DM. Od Scumbex si pustíme ich song I Like to Complain práve z aktuálneho spomínaného albumu Ugly Face. Scumbex a song

0: fantastický Will Gittens a Still the One akustický cover od Shania Twain. Mimochodom, takéto akustické šlágre môžete počuť každý večer medzi 10 a 11 večer. No, skvelé veci. Fantastické šlágre. Rádio Vnitra.
1: Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Tento deň je oslavou rôznorodosti života na Zemi, vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
0: Máme krásne a krásne bude celý víkend, čo je úplná bomba, úplná šleha. Dneska sa dostaneme pri nádhernej jasnej oblohe zhruba na 23-24 stupňov Celzia v tieni. Pozor, v tieni. Pretože naozaj na slnečku sa, keď sa to oprie to slnko, tak môže byť ďaleko viac. A to isté nás čaká v sobotu, to isté, v podstate musím nič meniť. V sobotu zajtra teda očakávame severný vietor o rýchlosti 12, od 12 do 18 km za hodinu. To je jediná vec, ktorú možno, že by sme mohli ešte tak, ale aj keď dneska tiež fúka severný vietor, treba povedať. No a nedeľa tam má byť nádherná. Dokonca tu môžeme očakávať, že v princípe, no, že aj 30 stupňov Celzia, možno padne. Pocitovo určite. Určite, na 100%. Opakujem, že 27 stupňov Celzia, jak je písané, je v tieni. No a keďže aj v nedeľu sa očakáva pekné slnečné počasie, tak skutočne to môže byť tá 30. No uvidíme, či padne. V každom prípade plánujte, čo len chcete, bude krásne počas celého víkendu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Pozrám sa, čo sa nám deje v meste a musím povedať, že máme hliadku policajnú na dosť nezvyklom mieste, aj keď Brezovom hájku. To viete, kde je. Čiže to je, jak je promenáda momentálne a v podstate na ceste, ak sa snažíte dostať zo Zobora pod jazdom, pod R1, pod severným obchvatom, tak je to fulka, normálne to plné. Od kruháču, ktorý je pri promenáde, až v podstate po vstup od Zobora na túto cestu. Takže je tam policajná hliadka, čo, kvôli čomu, či sa tam niečo stalo, nestalo, zatiaľ neviem. Keď viete vy, dajte mi vedieť 0911 95 5885. Keď ideme vyššie na Zobory, tak na Jeleneckej ceste, v podstate v Hrnčiarovciach už, je takisto policajná hliadka. A to je všetko. Čo sa týka policajných hliadok, je všetko. Našťastie nemáme žiadnu informáciu ohľadom nejakého garambolu, nejakého ťukancu, ničoho. Úplná pohoda. Trošku sa nám už mesto zaplňa, ale veľmi minimálne a na tých miestach, o ktorých vieme, či je centrum mesta. Aj vstup do mesta je taký, že momentálne áno, trošku sa tam čaká. Ťahá sa nám to v podstate od Nového Kauflandu. Tak, až po vstupnú križovatku do Nitry. Rýchly pohľad aj na to, čo sa deje v blízkom okolí. A máme informáciu z Vrábel. Takže tu si dávajte pozor. Je to v podstate na ceste medzi Slepčanmi a samotnými Vráblami. Tam na tej ceste sa nachádza policajná hliadka. Vráble samotné sú momentálne také, som dá, že mierne zapchaté, takže počítajte, z nejakú minútku sa môžete zdržať na tej prístupovej ceste až po kruháč, ktorý je pri Lidli. No a to je všetko. Zvrábené to všetko. Pozerám sa na Levice, tie sú OK, aj Zlaté Moravce. Tak, dobre. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či predsa len niečo sa nedie aj v takomto širšom okolí, D1, R1, C1, B1 a podobne. A máme hlásenú dopravnú nehodu za Trnovcom nad Váhom smer do Šale, kde sa zrazili dve nákladné autá a máte počítať so zdržaním. Ďalej máme nehodu na vjazde z D1 na R1 pri Trnave smere do Vlčkoviec, kde sa stala hromadná nehoda a máte tam rátať takisto bohužiaľ so zdržaním. No dúfajme, sa nikomu nič nestalo, to je to najdôležitejšie. No a máme hliadku hlásenú aj pri Bučanoch smere do Trnavy. No a posledná informácia, ktorú mám zo zelenej vlny, je radar, a to v Nitrianskej strede, čiže na ceste pod horou, obojsmerne sa monitoruje vaša rýchlosť. OK, toľko teda informácie z dopravy. Ja v tejto chvíli spustím pesničku od OMD, alebo teda Orchestra Manoeuvre in the Dark, a skvelá Pandora's Box z roku 1991. Pripomínam, že budete počuť čo chvíľa, nejakých 20 minút cca, začína rozhovor a repríza rozhovoru, pozor, repríza rozhovoru s Marekom Hatasom, našim primátorom, ktorý objasní množstvo vecí a odpovie aj na vaše otázky. Jedná sa o reprízu, takže vy už sa nezapájajte, len počúvajte. A možno niektoré dátumy nebudú sedieť, keďže ide o reprízu.

pekné, to je taká malá pomsta moja Harveymu. No ja len pripomínam, predpol začíname rozhovor s Marekom Atasom, našim bosom meským. Dobre, za ten Ikar, zostaňte s nami. 5,4. Veď je to také jednoduché, také ľahké, stačí len zdravo jesť a neprejedať sa. Dôležitá je disciplína, po šieste už netreba jesť a piť treba len čistú vodu. Treba vylúčiť všetko nezdravé a jednoducho si rozkázať, nechápem, že sa niekto stále prejedá a nedokáže držať diétu. No, všetky tieto vety a mnohé iné sme počuli už veľakrát. Je to naozaj také jednoduché. Príjem musí byť menší ako výdaj a táto matematická rovnica nám zaručí zdravé telo bez nadváhy či obezity. Ak to funguje, prečo veľká časť súčasnej západnej populácie trpí nadváhou až obezitou? Odpoveď je jednoduchá. Vstupuje do toho náš mozog, hormóny a nespracované emócie. Emočné jedenie alebo emočné prejedanie patrí medzi nešpecifikované poruchy príjmu potravy. Je to istá forma bulímie, teda reálne psychické ochorenie. Ako ho spoznať, identifikovať jeho spúšťače, ako sa z neho vyliečiť? Mapuje a pomenúva už viac ako 13 rokov genetička odborníčka na psychológiu stravovania Barbara Sviežená. Autorka pracuje dlhé roky s komunitami ľudí, ktorých trápi emočné prejedanie. Vedecky skúma toto ochorenie a pripravuje množstvo workshopov a programov zameraných na podporu ľudí, ktorí s ním bojujú. Vo svojej prvej knihe Medzi hanbou a hladom prináša analýzu možných spúšťačov emočného prejedania, ale aj množstvo dobrých rád. Zistíte, prečo diety nefungujú, prečo nie je na vine nízka disciplína a najmä zistíte, ako z tohto kolotoča vystúpiť. Na Slovensku vychádza prvá kniha vďaka Ikaru o emočnom prejedaní s názvom Medzi hanbou a hladom od odborníčky na psychológiu stravovania Barbary Svieženej. A vy si už nájdete vo vašom obľúbenom kníhku.

0: zase program dneska nie je, ale pozor, Varish Times PB vás nachovajú fantasticky, lebo oni presne vedia, ako na to. Šéfkuchár Tomáš si pre vás pripravil exkluzívny týždenný špeciál plný výjimočných chutí. Tak si sadnite u nich na terasu a ochutnajte lahodné zapekané slimáky s bylinkovým maslom a chrumkavými hriankami. Taliansku klasiku vitello tonnato, teda temné telacie plátky s tuňakovou máčkou alebo poriadny dochrumkava zapečený kačací vrab s pikantným piri-piri dressingom, cibulovým čatný a zemiakovými špirálami. Chuťovky šéfkuchára Tomáša, to je skrátka čistá gastronómia priamo na vašom tanieri. Tak si dajte k tomu ich tankovú Plzeň alebo zamatový Guinness. Nečakajte, zoberte priateľov a zastavte sa tento týždeň na skvelé jedlo a skvelú atmosféru v Irish Times pube na pešej zóne v Nitre. Život predsa chutí skvele. Jojo.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: už sa to valí. Ak máte nejakú otázku, Marek je veľmi príjemný človek, takže zodpovie, hej, na vaše otázky. Niektoré sú také príjemnejšie, také ako, niektoré sú také ako, že rýpavé, by som povedal, ale my sa teraz na chvíľočku ideme venovať teda tým fontánám, lebo sme to začali a decka mi urobili také pekné antre, sa bavili o Bartfajovi a bavili sa naozaj o krásnych dielach, ktoré v Nitre sú. Že Nitre naozaj sú v podstate skvosty architektonické.
1: My máme veľmi veľa pekných vecí, veľmi veľa infraštruktúry, ktorá za sebou nesie príbeh. Uh-huh. Bartfaj je legenda naša nitrianska, ktorá je spojená aj s tými peknými vecami, možno aj trošku s tým režimom, takže je to...
0: Troška aj s tým režimom.
1: Áno, treba povedať, že robil sochy aj pre režim a bol teda prorežimný umelec, ale tie veci, ktoré robil, boli naozaj vo veľkej kvalite. Hmm. Veľa sa z toho zachovalo v našom meste. Máme tu naozaj, že x iných umeleckých skvostov, aj napríklad zrekonštruované Kino Palace, hej, že to bol architekt Weinwurm, to tiež, že svetový architekt. Takže máme tu naozaj, že krásne veci a možno by sme mali o tom viacej hovoriť.
0: No, je to taká otázka, ja si mám takého nemenovaného poslanca, nebudeme menovať, keď tu nie sú, nech zbytočne ako nerýpeme, ale ja som vždy s ním v takom krížku, lebo on mi to, čo ty vypravaš, no tak prr, kamarát môj, nazval som ani meno, akože ja platím 8000 dan z nehnuteľnosti, ako z jednej budovy, ja si myslím, že akože ja mám právo trošku vyprávať o tom, že kde idú moje peniaze a 2000 eur za to, že prší napríklad. To tak človeka prekvapí, Milo, že pršalo, tak 2000 eur zaplatí. Hej. Samozrejme mi hneď vydávala pani riaditeľka, bodaj, a čo si dnes riedite vlastne také tie záchytné nejaké vodovodné nádrže. Má pravdu, hej? Dobre, ale hovorím, ale mám právo o tom rozprávať. Prr. A v každom prípade ja hovorím, povedz mi kamarát, už som skoro povedal meno, povedz mi kamarát, čo si ty spravil pre Nitru? A on sa tak zarazí, že jako. No nie, prišiel si nejakým návrhom, že vybudujme nejakú, čo ja viem, že Eiffelovú väžu, že by sa všetci chodili kúkať. Ja čo si ty urobil pre Nitru? A teraz bez humoru sa spýtam, toto je vlastne taká tá súčasť toho akoby ukázať to mesto a aby tí ľudia tu aj zostali, aby sa prišli pozrieť z tej Bratislavy, teraz sa bavíme o Japoncoch, ktorí sú v Bratislave, a možno tu aj prespali.
1: Základ je, aby sme sa dobre cítili v meste my.
0: To znamená, že
1: to mesto tvoríš hlavne pre nás, pre našich priateľov, rodiny, ľudí, ktorí primárne žijú v meste, to znamená, že rezidentov. Uh-huh. A potom sa môžeme pozerať na to, že keď urobíme takú super vec, ako je napríklad, že Starý park, ktorý sme mysleli primárne preto, aby sme si zase užívali ten Starý park, tak ako keď sme boli malé decka, tak a zrazu prichádzajú turisti, tak to je presne taký ten efekt, ktorý si povie, že wow, že my sme to nerobili pre tých ľudí, ktorí sú zvonka, robili sme to primárne pre tých našich Nitrančanov, ale keď to má ešte takýto presah, tak ktorý si povie, že OK. A vtedy to funguje. Že podľa mňa aj tá Eiffelovka sa robila dobre k výstave medzinárodnej, alebo čo to tam bolo, ale jednoducho, že bez toho, aby to mesto bolo vytvorené pre tých obyvateľov, aby tam žili, tak darmo máš Eiffelovku niekde akože mimo mesta, hej? Na čo by to bolo?
0: Uh-huh. No, v podstate máš pravdu. Ja som len skôr narážal na to, že či je plán vlastne v tej niečo výnimočné. Naozaj niečo výnimočné. Teraz sa nebavíme o zimnom štadióne. To bola téma. Bože, to by tu boli hodiny.
1: No,
0: aj keď na to možno
1: témy,
0: sa dotknem. Ale to bolo, teraz ma to tak len napadlo. Ale naozaj, že máme krásne, napríklad, ja viem, že sa rozprávame, máme nádherné Podhradie. Nádherné. Však to je Montmartre. Prečo, a pýtajú, títo takýto umelecký, akože Barfaja, tak sa spie. A prečo tam nemáme tých umelcov? Prečo tam nemalujú? Prečo to není plné kaviarničie, kde budú ľudia sedieť, nechajú sa malovať a budú tam výstavy obrazov predajné, hej, vonku a nech sa to vytiahne. Však čím ďalej, tým máme viacej slnečných dní. A zrazu predstavuješ, že Japonci budú, počul si, že vnitre je také povedne a tam malujú. Ja skôr na to, ja viem, že to je väčšinou cirkevný majetok a neviem, či oni sú, a v akom vzťahu sú oni v meste.
1: Práve, že naopak, že s biskupstvom, ja musím povedať, že máme že veľmi dobré vzťahy. Biskupský ekonom je naozaj veľmi rozhľadený, cestovaný muž aj s pánom biskupom. Dokonca aj pán biskup je cyklista, takže vieme sa dohodnúť na naozaj že veľmi veľa veciach.
0: Critical mass?
1: Nie, až tak neformálne nepôsobí, ale práve že naopak, že s biskupstvom máme veľmi dobrú spoluprácu. Dokonca máme na Wilsonovom nábreží máme spoločný projekt, ktorý je dneska pod stavebným povolením a je to, že skatepark. Uh-huh. Takže máme takýto spoločný projekt, kde sme si povedali, že OK, je to na biskupskom pozemku, my tam vybudujeme skatepark, ideálne z externých zdrojov a biskupstvo si tam nechá čas pozemku, ktorý potom môže využiť na kaviarničku alebo nejakú reštauráciu, mm-hmm. alebo niekde, kde bude mm-hmm. zázemie, toalety. Takže naozaj, že práve že s biskupstvom máme ešte veľmi dobrú spoluprácu a aj tie plány v rámci toho mesta vieme spolu koordinovať. Okay. Takže plány sú veľké, len presne je to taký ten vždycky rozdelenie tých priorít a zdrojov medzi takú tú dennú bežnú agendu a takú tú ako kebyže nadstavbu toho mesta.
0: OK, no o tomto všetkom sa bavíme. Mám tu Marka Hatasa v pozadí, sleduje, aby som povedal, že číha. Tomáš Holúbek, kľudne aj na ňo, ak máte nejakú otázku. Posielajte 0911 955 885, ideme do reklamy. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
5: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
6: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I wanna go back.
6: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4.
8: 105,4.
9: Rádio v Nitre. 105,4. 105,4. 105,4. Rádio v Nitre.

0: No, vraciame sa späť. Páčaj, Marek, no ja idem teraz. Ja na to idem. Otvára si náš telefón. Otázka pre pána primátora. Neuvažuje mesto ako zriadovateľ mestskej polície v Nitre pre pánov policajtov kurzy slušného správania? Stretol som sa totiž s dosť arogantným vystupovaním policajtov pri riešení bežného priestupku, kedy som stál vozidlom pred nákupným centrom či priestore, kde bola značka zákaz zastavenia, pričom som mal zapnuté všetky smeroky, ale úplne všetky, úplne 7, ak je 7 smeroviek, hej? A bolo to maximálne 5 minút, pokiaľ manželka nakúpila, no ich chovanie nebolo strašné. Marek, a toto nebudeme asi konkrétne riešiť, ale viem, kam smeruje tá otázka, že väčšinou sú to, nech sa neurozia, väčšinou to sú, ako, dievčatá majú, že šťandy. To sú vlastne, no sú to sopláci. Pre mňa ako, hej, postaršieho pána, a pre mňa, aj toto je predpokladám, že postarší pán, príde, že zrazu cíti takú, že chlapec má sila moci, lebo mám nejaký plán. Neviem, a ja si myslím, že mestský policajt, práve mestský policajt, kašlíme na štát, mestský policajt, je práve to, čo si ty povedal. To je mesto Nitra. Že to je súčasť, to je integrita nás, Nitrančanov. A ja kedysi bývali pochôdzkári, a vidíme to vo filmoch, že ten človek pozná každého na tej ulici. Tak práve ten mestský policajt by mal mať taký trošku iný prístup k tým Nitrančanom. Jak vidím novozávodskú značku, nech je normálne agresor, hej? Ale Nitra, čo? Není to také ako z tvojho pohľadu?
1: Ja rozumiem úplne tomu podnetu a aj tomu, čo hovoríš ty. Treba si povedať, že aj keď je to mestský policajt, tak či je to novozámocká značka, alebo či je to nitrianská, tak sa na to musí pozerať rovnako. Zároveň, práve že áno, že som rád, že sme omladili mestskú políciu, lebo nám tam práve, že hrozilo to, že sme to generačne, sa nám to začínalo blížiť k dôchodku. Takže my sme mali akobyže veľkú reklamu na to, aby sme pritiahli mladých, navyšovali sme tam platy, lebo toto bola základná, alebo teda veľká téma, aby sme mali ten počet naplnený, čo som teraz naozaj že veľmi rád, lebo práve keď nám začína nám vyskakovať niekde nejaké nebezpečie, tak ich tam môžeme nasadiť, čo je napríklad dneska pri Priori, kde máme stálu hliadku. Poďme ale naspäť. Je to tak, že tie zákony platia pre všetkých a aj na tých 5 minút, keď si vyhodíte tie smeroky, tak je to napovážne toho mestského policajta, aby prišiel za vami, aby vás upozornil a podľa toho, či ten presne, že on si ten svoj rajón trošku už pozná. Či ten delikt sa opakuje alebo neopakuje, tak potom je na jeho zvážení, či to je ústnym dohovorom, alebo to je blokovou pokutou, alebo nejakým spôsobom inak doriešené. Aj oni sú ľudia, tak ako aj my, ja to rozumiem tomu, ale naozaj, že pravidla by sme mali dodržiavať, aj keď je to na tých 5 minút. Keby sme to robili všetci, tak na tých 5 minút sme tam všetci, hej. Takže
0: no,
1: tá strana má dve mince, hej, že okay. Poriadok musí byť.
0: OK, dobre, tak odpovedali sme. Ja, je tu len také, že určite nebudem jediný, kto má také skúsenosti, že chýba mi pochopenie a empatia. To je to, ale to, čo ty hovoríš.
1: Tomuto presne rozumiem, že my sa aj snažíme s mestskými policajtami pracovať. Treba povedať, že zachraňovať životy vedia. Mali sme práve pár dobrých príkladov, kedy zachránili ľudský život a to je, že to najviac, čo môžu urobiť v tom meste. Zároveň áno, to správanie je niečo, na čom sa vždy dá zapracovať a vždy sa dá zlepšovať.
0: OK, dobre, tak ste počuli, hej. No a poďme sa vrátiť k mestu. Štadión. Ja viem, že si sa pobavil na ten... Ale predsa je to taká téma, ktorá je horúca. Mňa pobavila teraz protiargumentácia, hlavne nie Nitrančanov, napríklad Rady Vojevič. Nerobte to, nech sa neopovážite zbúrať tento úžasný štadión a postaviť nový, pretože takú atmosféru, stratíte to.
1: Ja sa usmievam, lebo naozaj, že viesť rozhovor s primátorom bez toho, aby sme sa dotkli arény, to akože to je nemysliteľné.
0: Nechcem byť výnimočný.
1: A je to najväčšia téma, ktorú v meste máme. Jednoducho ten štadión chceme, potrebujeme a je nevyhnutné, aby sme ho mali. Ja rozumiem Brankovi, aj čo hovorí, pretože keď prídete na ten štadión a zakričíte, tak tie plechy sa tak parádne ozývajú, že tá atmosféra a to šírenie toho zvuku je naozaj že parádne. A keď prídete do Bratislavy alebo do Košíc, kde máte tie nové štadióny, tak jednoducho to vyzerá ako v divadle. Čo je akože super pre divadlo.
0: Pre koncerty.
1: A pre koncerty, ale nie je super, keď máte dobrú atmosféru, kde sa to ozýva, kde jednoducho je cítiť to napätie.
0: No je to pravda, že ja som mal skúsenosť s muzikou, tak keď sme prišli, to bola radosť ísť hrať do Košíc. To bola radosť na štadión zimný, lebo oni to majú dokonca ešte steny, mali niečím natreté, nejakou gumou alebo také niečo, takže tam sa naozaj výrazne tlmil ten zvuk a tým pádom, keď tie bicie proste išli na druhú stranu, tak sa nevracali naspäť, oni tam zostali a bolo to príjemné. Zatiaľ, čo v Nitre, keď sme hrali raz na nejakom vrázi nejaké akcie pre hokejistov, Ježišmária!
1: Nie, to sa nedá hrať.
0: Akože
1: koncerty sa nedajú hrať na štadióne dnešnom, nedajú sa poriadne hrať ani v mestskej hale, že je to strašné utrpenie, že ja vždycky tých zvukárov naozaj že obdivujem, čo tam dokážu urobiť. Ale toto je jedna z vecí, čo si musíme dať pozor. Preto aj hovoríme, že poďme nastaviť, alebo máme nastavenú tú kapacitu správne. Ľudia hovoria, poďme spraviť 10-tisícový štadión. Ale tu už od prvého momentu hovorí prezident HK Nitra, že nerobme 10-tisícový štadión, pretože
0: bude prázdny.
1: Bude poloprázdny alebo poloplný a aj tá atmosféra tam nebude taká. Ja to vidím v tej Bratislavovej Košice, keď tam prídem na ligový zápas. A jednoducho je tam 4-5 tisíc ľudí a vyzerá to, že to je akože polomŕtvý štadión. A zároveň aj tá efektivita tých vynakladaných peňazí a tak ďalej, energie, však je to akože pekelne drahé dneska. Takže že prezident klubu alebo HK Nitra od začiatku tvrdí, že urobme ten štadión maximálne do 6 tisíc. Veľmi obdobný je v meste Jihlava, kde sme sa boli aj pozrieť. A to, čo hovorí presne Branko, je, že si musíme dať pozor na to, aby tam sa nestratila tá atmosféra.
0: A nielen, Třinec má presne takýto šesticový krásny kotlík. To je krásny kotol, ktorý proste ako... A myslím, že tam aj tá atmosféra je dobrá, takže...
1: Treba to len presne správne doladiť s tými odborníkmi, ktorí sú na slovo vzatí. Preto to aj robíme tak, že nebereme nejaký projekt z iného mesta a osadíme to sem. Poprvé to bude... Najväčšia investícia za posledné dekády v rámci našeho mesta. Bude to opäť pícha našeho mesta. Tak to poďme spraviť najlepšie, ako vieme. A tá Jihlava je pekný príklad, že urobili architektonickú súťaž, kde si dali pozor na všetko. To znamená, že aj častokrát počúvame o tých štadiónoch, ktoré sú postavené, že stačilo fakt naozaj, že relatívne málo na to, aby sme to vedeli používať multifunkčne, aby sme to vedeli používať na koncerty, na všetko, lebo keď už máš takýto krásny stánok, tak ideálne ho mať každý deň ako kebyže náplnený, hej, to je sen každého manažera. Takže dávame si na to akože, že sakra bacha a ešte teda poviem, že lebo častokrát tá téma ohľadom toho, že kde to bude umiestnené alebo nebude, tak dneska to je viac menej isté, bude to na vedľajšej ľadovej ploche, to znamená, že tá, čo je pri existujúcom zimnom štadióne a naopak potom tá hlavná plocha by sa mala zmeniť na tréningov, že sa vymení.
0: A tam sa nechajú potom tie ochozy?
1: Ktoré ochozy myslíš?
0: No tak teraz tam hlavná plocha je teda, sú aj ochozy, myslím. Hľadiska. No, my český naladení, tie hľadisko, jak to sa vlastne nejakým spôsobom ako zruší?
1: To by sa malo kompletne zbúrať. To znamená, že uvidíme, čo priniesie ten architektonická ten návrh. Mm-hmm. Treba povedať, že zajtra zasadá komisia, že prihlásili sa tam medzinárodné ateliéry, že veľké medzinárodné ateliéry.
0: Ochotné robiť zadarmo, áno, rozumiem.
1: Ochotné to robiť za primeranú sumu, ale aj pre nich je to ako keby veľká výzva, lebo takéto štadióny sa nerobia každý deň, keď to poviem. Prečo,
0: Marek, aby som to tlačil, zaplatiť by ste nám mali za to, že to môžete robiť. Rozumieš ma?
1: Keď by to tak fungovalo,
0: nebuďme pri zemi, nebuďme pri lade, leďme. No, 2-3 vrebuli a ideme.
1: Takže miesto máme, chceme to nechať v centre mesta. Okay. Chceme, aby tí ľudia tam chodili, aby potom žilo
0: nádherná,
1: to mesto.
0: Aj nádherná,
1: nechceme to dávať von z mesta, máme tam krásny starý park, máme nový futbalový štadión, tam to sedí, tam to historicky je, tí naši starí rodičia vedeli, prečo to tam stávajú. Jednoducho ten areál je parádny, takže nechávame to v strede mesta, aj kvôli tomu, aby to aj potom žilo, aj potom zápase, aby to mesto jednoducho žilo tými zápasmi a tá atmosféra je potom skvelá. Naplňa sa podniky, žije to mesto, tak to má byť. A varovali nás predtým aj v iných mestách, kde riešili teraz v poslednom čase tie štadióny, že bola taká tendencia tie štadióny vytlačať von z mesta, alebo doprava, alebo neviem čo. Naopak, teraz sa to prinavrátilo, tie štadióny dávame naspäť. A zároveň sme mali majstrovstvá Európy do 21 rokov vo futbale, kde boli akože tisícky ľudí. Dokonca bolo zavreté aj parkovisko pred zimným štadiónom a zvládli sme to. Takže vieme to zvládnuť, budeme musieť určite spraviť nejaké ostatné parkovisko za riekou, Ale toto všetko máme nejakým spôsobom.
0: A neplánuje sa, že v rámci štadióna? Že pod štadiónom? Že podzemné
1: parkovisko? Je tam podzemná voda. Tam sme pri rieke, to znamená, že tam je strašne nízko spodná voda, takže tam robiť parkovisko akože pod nemá úplne ako keby technické rácio, ale skôr to vidíme, že je
0: pod hradom?
1: V
0: rámci kopca, čo?
1: Do tej skaly neviem, či by sme to vytesali.
0: Ale voda tam není. Mare, není tam voda. Ja ti kážem, není tam voda.
1: Dobre, dostal si ma, okej. Okay. Ale je priestor za riekou, kde by to potom slúžilo ako odstavné parkovisko, napríklad pre amfiteáter. Hej, máme tam teraz veľké koncerty, zase tisícky ľudí. Takže ono, tá synergia práve s tým príchodom takéto veľké investície môže byť veľmi, veľmi, veľmi veľká. A čo tam bolo ešte taká vec? Čo sme si povedali? Miesto, počet a prečo to je v centre?
0: No tá infraštruktúra, možno teraz zase povie, no dobre, centrum mesta, ako máš vyriešenú dopravu? Bavil sa o doprave, ale nebavím sa teraz o MHD, hej? A o tom, že metro zároveň pristavíme.
1: Ale že postavíme električku.
0: Ale tú infraštruktúru, jak sa dostanem z toho štadióna, že vlastne, vieš, tam sú, veď ráno to zažívame, tá Nepervilská, však to je čistá hrúza, hej? A keď vychádzaš dneska od parku, tak to je šialené tam ako nejaký spôsob fungovať.
1: V rámci dopravy. Presne, dobre si povedal, že máme problém ráno a problém po obede. Primárne je to hlavne kvôli tomu, že rozvážame decka do škôl, kdekoľvek. Že pokiaľ nemáme školský deň, tak tá doprava je naozaj ako keby že veľmi plynulá. Našťastie tu nás sa nám podujatia nehrajú práve v týchto prime time-och, ale vždycky je to ako keby, že keď tá doprava nám ako keby že klesne v tom meste. My máme teda aj vďaka tomu majstrovstvom Európy do 21 roku po futbale, máme nejakú skúsenosť s tým, že keď sem prídu tisícky ľudí, že akým spôsobom to funguje alebo nefunguje. Dopravu musíme posilniť a práve dneska tie cesty nenafúkajú.
0: Už mi napísal taxikár, jeden hlasovku poslal. Bojím sa to ja sa to bojím, tak to akože vypočujeme najprv, no.
1: To mesto nenafúkneme, tie cesty nenafúkneme. To znamená, že ja tam vidím strategicky, že tú dopravu môžeme obsluhovať z druhej strany, to znamená, že za riekou. Preto mi aj z toho automaticky vychádza, že tam spraviť odstavné parkovisko, ktoré bude...
0: Čiže je promenáda, hej?
1: Tam áno, na tej strane. Ako keby tam, jak je tá lávka pre peších. Že v tej lokalite medzi lávkou pre peších a cece, ako je promenáda, by malo byť odstavné parkovisko, aby nemuseli všetci prísť pod hrad, ale mohli to urobiť tým diaľničným privádzačom.
0: A tam ja aj viem, že tam bol na predaj nejaký pozemok. Tam viem, že sa to riešilo, že nejaká bratislavská firma to vlastní.
1: Tu sa vrátime naspäť, že je tam viacero pozemkov, niektorí vlastne developeri, ale zrovna jeden z nich, ktorý by možno, že bol za mňa ideálny, vlastní biskupstvo.
0: OK.
1: Ktorý už bolo tu na dneska povedané, že sú naši partneri.
0: Dobre, na chvíľočku si zase oddychneme, ale keď to netreba oddychovať, ale dobre, trošku si oddychneme. Dáme si kapelu Rever, lebo sme sa rozprávali, keď prišiel Marek, tak zažil Tonyho, tak nech počuje, aká mlaď mu tu vyrastá hudobná, lebo tá Nitra, úprimne, tá Nitra je silná, hudobne je veľmi silná a vyrastajú nám nové talenty a toto je jedna z nich. Kapela Rever a Cigare.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.

0: 24. Rádio Vnitra.
1: Dnes je 22. mája a meniny oslavujú silné a nezlomné Juliany a Julie. Ženské meno Julia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá mladá. Meno Juliana má zase latinský pôvod a znamená patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Aj keď tieto ženy pôsobia navonok ako tvrdé, v skutočnosti sú zraniteľné a nežné. Majú kladný postoj k životu a rady sa zabávajú. Meniny dnes má aj pes Pupia, kocúr Max. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Tento deň je oslavou rôznorodosti života na Zemi, vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Máme krásne a krásne bude celý víkend, čo je úplná bomba, úplná šleha. Dneska sa dostaneme pri nádhernej jasnej oblohe zhruba na 23-24 stupňov Celzia v tieni. Pozor, v tieni. Pretože naozaj na slnečku sa, keď sa to oprie to slnko, tak môže byť ďaleko viac. A to isté nás čaká v sobotu, to isté, v podstate musím nič meniť. V sobotu zajtra teda očakávame severný vietor o rýchlosti 12, od 12 do 18 km za hodinu. To je jediná vec, ktorú možno, že by sme mohli ešte tak, ale aj keď dneska tiež fúka severný vietor, treba povedať. No a nedeľa tam má byť nádherná, dokonca tu môžeme očakávať, že v princípe že aj 30 stupňov Celzia, možno padne. Pocitovo určite, na 100%. Opakujem, že 27 stupňov Celzia, jak je písané, je v tieni. No a keďže aj v nedeľu sa očakáva pekné slnečné počasie, tak skutočne to môže byť tá 30. No uvidíme, či padne. V každom prípade plánujte, čo len chcete, bude krásne počas celého víkendu.

0: Ja tu mám Mareka Hatasa, dotkneme sa aj inkriminovanej ulice Dolnočermánska. Usmieva, má, podľa mňa má pozitívne informácie. Zatiaľ si dáme American Author Best Day of My Life a už o chvíľočku Marek Hatas, primátor Nitry a budem sa debatovať samozrejme aj o hale, dokončíme ju, že jak to teda vyzerá, dokončíme naše milované jak sa to volá, fontány, už som chcel od teba pomôcť, a teda aj ulicu Dolnočermánsku, kedy sa nám otvára, jak nám tvrdne ten betón dlho, bože, tak dlho nám tvrdne, to je najdlhšie tvrdnúci a zrejúci betón na svete, takže jaký je a jaký značku používajú naši cestári, to sa spýtame už o chvíľočku. Teraz už najlepší deň v mojom živote, čo máš o pekný, nie?
1: Výborné, som rád za tieto otázky, poďme na to po pesničke.
0: To bol jaký moderátorský, videli ste? Poďme na to po pesničke. Krása. Dobre, počúvate Nitrianske rádio, zostate pozitívne naladení. Máme 6 minút po 9.

0: Best day of my life. Ja mám celkom príjemný deň, pretože tu mám Mareka Hatasa, primátora. Jak tu na jeden z poslucháčov bossa mesta. A to je pekné. Jako ja som tvojho predchodcu volal náčelník. Náčelník. A jo, to, jak ho to tešilo. On mal taký pocit, že sme takí, akože také máme k sebe bližšie, keď som hovoril náčelník, no. Tak boss je lepší ako náčelník, hej?
1: Určite áno, aj keď ja, tá konotácia je skôr taká inakšia z mojej strany, lebo ja tak hovorím, že na Tribeči, že už sa to písalo v Trhline, v tej knihe, že sa strácali ľudia, hej? Ja hovorím, že na tom Tribeči, že tam sa snielo, že strácali ľudia, ale teraz sa tam strácajú hodnoty a eurofondy. A my sa tu na akože dole v meste, akože bojujeme a makáme a snažíme sa tie eurofondy akože pretavovať do tých reálnych vecí, ako sú práve tie fontány a starý park. Takže ja mám tú konotáciu takú skôr negatívnu, ale dobre, budiš, môžeme aj
0: dobre,
1: takto.
0: Dobre, ale náhodou Boz je, ja niekedy volajú Boz, ja som strašný, že Adina to pre mňa má anotáciu, že voňavka, okay, že v podstate okay. Som voňavý, rozumieš ma. Dám si vodičku, daj si vodičku, ak chceš.
1: Mám aj ešte.
0: Máš ešte. No, počúvaj, ideme tu do Dolnočermánsku.
1: Poďme na to.
0: Videl som, že že bol horúci telefón, bol normálne horúci. Jak si zistil, že ešte nie je otvorená, je mi jasné, že nemôžeš vedieť všetko. Nemôžeš vedieť všetko, hej. Máte to povedať Tomáš. Neviem, ale keby si chcel vymeniť hovorcu, vieš, ako... Čo, jak je to? Pripomeniem, hej, poslucháči vedia, Dolnočermánska od úseku, od odbočky vlastne k Lidlu, alebo k tým, tam ten Family
1: Lidl Center
0: a tieto veci sú tam, až po vlastne Hviezdoslavovú triedu je už mesiac a pol, viac ako mesiac a pol zatvorený, v podstate krátky úsek a nie len pre auta, ale pre všetky.
1: Pre všetky.
0: Pre všetky, tak kompletne. Húsi tam nemôžu prechať, slimáky majú problém, žaby. No, počuť, to je problém, to je jeden, či vieš, ale žaby majú normálne konkrétne, majú takúto cestičku, aby ste mi ju zahatali, rozumieš ma? Jaké pekné hataza, zahatal nám to tam, hej. A teraz vlastne ma zaujíma, že už to malo byť otvorené, podľa oficiálnych teda nejakých materiálov mesta, ktoré nikto nezmenil. Malo to byť 20. pokiaľ si dobre pamätám. Máme 21. a furt nám žaby, neviem či vieš, ale žaby majú taký chodníček, ktorým nemôžu prechádzať. Jak to teda je? Videl som, že už riešiš túto vec, nie? Jak som skončil.
1: Áno, mali sme to mať už otvorené. Ja poviem, že keď som uvidel tú stavebnú dokumentáciu toho, že to bude niekoľko týždňov zavreté, tak som sa chytil za hlavu, že to zas bude. Na druhú stranu som si to nechal vysvetliť, že chceli, respektive použili tam betón, ktorý je, že nie je rýchlo zrejúci, ale zreje oveľa dlhšie. Uh-huh. Chceli to tam urobiť...
0: Čiže taký ten podklad, aby to potom držalo, hej? Podkladový nejaký betón.
1: Áno, to znamená, že ten betón, ktorý tam je, je na schvál správanie taký, aký je, aby sme sa tam ďalších 100 rokov do toho už nemuseli akože zavrtať. Aj skrz napríklad toho, že tá križovatka je naozaj že frekventovaná, chodia tady hasiči, chodia tady kamióny, zásubovanie, všetko možné. Zároveň sme si uvedomovali, že a respektíve projektant zvolil toto riešenie aj skrz toho, že vedel, že tie obchádzky to plus minus zvládnu. Uh-huh. Takže sme si dovolili takto zainvestovať. Uh-huh. Lebo naozaj, mohli sme to spraviť ako volať, že 3D Andrea Hlinku,
0: okay.
1: Kde sme to urobili v podstate za jeden víkend, celú tú križovatku, uh-huh. Alebo ten úsek. Takže ono, vieme robiť aj naozaj, že extrémne rýchlo, vieme robiť tak, že večer sa chalani rozbalia a ráno odchádzajú. To bolo napríklad na Bratislavskej, sme takto opravovali tú križovatku. A niekde, kde sa zvolí takéto technické riešenie, tak sa bohužiaľ musí čakať.
0: No dobre, ale bol tam ten 20. a už 21, čiže sa to zase predĺžilo a tam tú informáciu máme, že prečo? Že nedozrel ešte? Fúr nedozrel?
1: Betón,
0: lebo čerešne už dozrievajú.
1: Čerešne už dozrievajú, tie prvé majovky už sú. Moje deti sa tešia akurát dnes, keď pôjdeme po obede. Dúfam, že mi to tentokrát vydá na to, aby sme išli na tie čerešne. Najnovší termín je 22. mája, o 10. večer by sa mala spustiť križovatka. To je najnovší deadline. Ja pevne verím, že sa to tak aj urobí. Ešte sa tam riešia slučky magnetické, ktoré pomáhajú riadiť dopravu na tej križovatke.
0: OK, lebo ja len aby na ilustráciu, ak dovolíš. Dobre, ano. Na ilustráciu. Počkaj. Nemáš síce slúchatka, ale ja to tu vypiem. Hoď si slúchatka, môžeš, počkaj. Počuješ sa? Počuješ sa, hej? Tak len na ilustráciu, počkaj, mi vypisujú poslucháči, aby si bol, hej, a niektorí aj normálne dávajú akože hlasovky. Toto je jedna z nich.
2: Mišenko, na Dolnočermánskej som videl dvoch ľudí. Ha! To je prekvapko.
1: Rozumiem to.
0: Nepracuje sa tam.
1: Nie, lebo tam sa ani nemá na čom pracovať. Tam je to hotové.
0: A tak toto je.
1: Tam ten betón vyzrieva. A toto som, ja hovorím, že bude najväčšie peklo, lebo ľudia budú chodiť okolo toho a vieš, že tam nikto není. Hej? Lebo oni to dokončili, lenže tá technológia je taká, že sa musí čakať.
0: No dobré, a teraz ale, a už je, ale a tam je diera furt, alebo to tam
1: nie,
0: teraz...
1: Nie,
0: to už je to hotové. Tam sa len čaká, kým sa to, áno, akože, kým to aj ten asfalt kým vytvrdne. Hej?
1: Presne tak, betón.
0: Betón. Kompletne betónové, aj ten tak... povrch je betón.
1: Áno, áno.
0: Je, tak to je to, no dobre, tak ste počuli, vidíte, no, tak zase zo mňa urobil blbca, no dobre, nevadí, nevadí. Mám tu Mareka Hatasa, bavili sme sa teraz o Dolnočermanskej, tu máme uzatvorenú, poďme ešte na ten štadión, ten dokončíme.
1: Na ten štadión zajtra, to znamená, že v piatok zasada porota, budeme robiť tzv. Že prvé kolo v rámci architektonickej súťaže, vybereme 5 ateliérov, ktoré budú pracovať na konkrétnom už riešení tej novej arény, nového štadióna. Porota zase opäť zasadne v októbri, kedy vyberie toho víťaza. Ten daný víťaz už doručí kompletne, že ako to bude vyzerať, v akých to bude farbách, akú to bude mať hmotu, kde to bude umiestnené, ako bude vo vnútri rozmiestnené jednotlivé prvky, o ktoré požadovalo aj teda klub, alebo my. A zároveň bude načrtnutá aj nejaká základná tá dispozícia dopravy a následne sa bude robiť projektová dokumentácia do stavebného povolenia. A obyvatelia sa často pýtajú, že tak kedy bude tá nová aréna? Ja hovorím, že tam je strašne veľa vstupov, respektíve externály, ktoré do toho vstupujú, že my dneska nevieme povedať, či to bude trvať 3 roky, či to bude trvať 2 roky, určite to nebude zajtra. A potom druhá vec je, na ktorú sa pýtajú, že kto

0: hokejovej vlády sa nepohneme.
1: No a tak ale Huliak sa vyjadril, že Nitra nepotrebuje štadión z jeho pohľadu.
0: Ja pevne verím, že už tam nebude, že tento minister sa už tomu viacekrát nebude vyjadrovať.
1: To som zachytil, bez toho, že by som chcel o tom rozprávať, ale toto som zachytil, že vôbec ako prioritou nie je tejto
0: predchádzajúci
1: vlády.
0: Minister bol tomu naklonený, uh-huh. Vnímal tú potrebu, tento minister to nevníma, ale dôležité bude, aby to vnímala vláda a premiéra, minister financie, minister športu v tom momente, uh-huh. Ako náhle budeme mať vydané stavebné povolenie, pretože vtedy budeme presne vedieť, čo ideme stavať do šroubika, koľko to bude stáť približne.
1: OK, dobre, takže toľko to teda hala, no a my sa po pesničke vrátime k fontánam, aj k žabiatkám, ktoré tam máme, a aby Marek vedel, že dokonca, ja som povedal, že pesnička je na všetko, aj na holuby, na strechách, aj o žabiatkách máme pesničku, toto je ono, veľmi dobrá kapela sa to volá, žabiatko.

Chcem sa opýtať pána Hatasa, na koho sa mám obrátiť ako taxikár? Viezol som zákazníka, chorého zákazníka o paliciach do Orbisu, zastavil som mu pred vchodom. V tú ráno prišla mestská polícia, povedala, že tam parkovať nemá, že zákazníka mám vyložiť na druhej strane cez cestu a odkázali ma, že keď tam chcem doviesť zákazníka alebo pacienta, tak sa mám obrátiť na políciu, ktorá mi vydá povolenie. Toto povolenie polícia nevydala, odkázala ma na mesto. Došiel som na odbor dopravy, odbor dopravy sa mi vysmial, že také povolenie oni nedávajú. Tak na koho sa mám v tomto prípade obrátiť, keď tam veziem chorého zákazníka? A druhá otázka na pána Hatasa. Chce sa spýtať, čo sa bude robiť s autovrakama, ktoré strašia parkoviská. Mestská polícia povedala, že to má na starosti mesto. Mesto sa ohrádza, že to má na starosti mestská polícia. Čo má zistenie, že 3 mesiace musia evidovať vozidlo, že keď sa

0: vozidlo pohne čo len 10 cm, tak už to není vrak. Ďakujem za odpoveď.
1: No, tak poďme na to. Tá prvá otázka bola táto... Ja myslím, že tá otázka nešla o to, že kadiaľ má ísť, hej, do tej nemocnice, ale že jak si ho odpinkávajú jeden úrad na druhý, že ako je toto vlastne vyriešené?
2: Odpoviem aj vecne, aj potom ohľadom toho, že toho pinkania. Mm-hmm. Problém je, že pokiaľ si ja správne pamätám, tak čo sa týka Orbisu, tak tam bolo jasne povedané, že akákoľvek doprava, zásobovanie mm-hmm. sa bude riešiť z druhej strany od piaristov. To znamená, že tam sa nikdy nerátalo s tým, že nám bude jazdiť obsluha na tom chodníku, ktorý je medzi Priorom a Vúbkou. Ľudia si tady zvykli ako keby, že zásobovať. Zároveň to už nabralo zase ako keby, že tá miera toho, koľko ľudí, koľko aut nám tam parkovalo, bolo naozaj, že neprimeraná. Takže dneska tam máme aj hliadku, ktorá dáva aj ktorá dohľadá aj na bezpečnosť. A není možné, aby sme to riešili takýmto spôsobom. To znamená, že malo by to ísť horom. A mne je veľmi ľúto, že takto si to nejakým spôsobom odpinkávame. A mali by sme ako keby povedať aj do éteru, že prosím vás, že keď máte takúto službu, riešte to tak alebo inak. A mali by sme aj komunikovať s tou klinikou a povedať, že keď potrebujete doviesť, tak to urobte prosím zhora, urobte to takým alebo nejakým spôsobom, aby tí, ktorí sa potrebujú dostať na tú kliniku, aby rovno povedali tomu taxikárovi, že prosím vás, urobte to takto. Hej, alebo tu nama pristavte. Druhá tá téma, ktorá tam bola, je téma autovraky. Tu nás sa nám menila legislatíva. My sme sedeli asi pred 2 mesiacmi s okresným úradom, aby sme sa dohodli, čo je považované za autovrak, čo za autovrak považované nie je. Tam tá legislatíva je v celku tak nastavená, že musíme čakať. To znamená, že nemôžeme prehlásiť autovrak...
1: O celoštátnej.
2: Celoštátna legislatíva. Je to tak, že ona... Tá legislatíva ochraňuje aj toho vlastníka toho auta v tom zmysle, že ja keď si nechám auto, odídem niekam na 3 mesiace za svojimi príbuznými do Čiech, kdekoľvek, tak aby sa mi nestalo to, že po 3 mesiacoch sa ja vrátim a to auto si tam nenájdem a nájdem ho niekde, ako keby, že zošrotované, keď to poviem takto. Takže my máme teraz na to nejaký manuál, akým spôsobom pristupujeme k tým autám. Rieši sa tam, že či je platná STK-čka, či je platná EK-čka, akým spôsobom to auto vyzerá, či spĺňa nejaké základné technické náležitosti a tie vraky sa snažíme dávať preč z našeho mesta, lebo nám zbytočne zaberajú parkovacie miesta. A máme teraz, sme sa zásadným spôsobom posunuli, keďže sme si vysvetlili novú legislatívu aj s okresným úradom, aby nám potom nenapadal jednotlivé rozhodnutia, lebo je to práve potom ten okresný úrad, ktorý dáva za tým takú akobyže finálnu pečiatku, že áno, že tento vrak môžeme dať na vrakovisko alebo respektíve zrecyklovať. Takže riešime to, vnímame to a hýbeme sa v tých veciach. Mm-hmm. Že sú ďalšie vraky, ktoré máme odstranené z mesta.
1: Dobre, a teraz ešte sa vrátim k tomu, čo sa on pýtal, potom pustíme jeho ďalšiu otázku, potom mám ďalšie asi 3-4 otázky sú tu, ale je teda v rámci mesta možné prijať nejaké asi vnútorné nariadenie, kto má komunikovať a kto má právo vydávať nejaké špeciálne povolenia. Teraz sa nebavíme totiž to o bežnej také, okay. Že idem na parkovisko, využívam, zneužívam, neviem čo, hej, ale naozaj veziem nevládneho pacienta, áno, alebo pacienta, ktorý má obrovský problém ísť hore schodmi a podobne. Začať čo z dola je ten výťah. Ja asi myslím, že aj o tomto sa bavíme, že tam príde rovno na tú recepciu, začať čo z hora by musel proste absolvovať pre neho tristnú cestu proste dole na nejakú recepciu, aby potom následne ho z tej recepcie zase poslali niekam inam. Ja len o tom sa bavím, že či teda existuje možnosť prijať nejaké nariadenie, ktorý odbor má reálne teda právo vydať rozhodnutie, bez toho, aby si to ty musel podpisovať, bez toho, aby sa to odpinkávalo na mestské polície, neviem čo, že áno, on vydá. V prípade, že naozaj funguje ako dopravná obsluha, ktorá pre výnimočne ťažké prípady a podobne má prístup, povedzme, na takéto miesta.
2: Tam je trošička problém, že legislatíva nám nedovoluje takto to zašpecifikovať, že to je prípad, ktorý je hodný osobitného zreteľa, keď to poviem. Vidíme to na pešej zóne, kde dneska riešime problém s pešou zónou toho, že tam je napísané, že môže vstúpiť na pešiu zónu dopravná obsluha. To znamená, že to sú práve tí taxikári. A ten mestský policajt nedokáže dosledovať toho, že či ten, koho vezie, je prípad hodný osobitného zretela, to znamená, že aby mal takúto výnimku. Buď to bude pre všetkých, ktorí sú obsluha, alebo to nebude pre nikoho. Dneska je to tak, že tam nemá prečo vstúpiť to auto a zároveň aj tá klinika, keď sa pôvodne projektoval Orbis, tak ja mám ten dojem, že oni tam jasne definovali, že akým spôsobom sa tam budú privážať klienti. A to sa nejde, že tu je problém. Že nejakým spôsobom to bolo vymyslené a nerešpektuje sa to.
1: Okay.
2: A teraz ako keby, že sa ideme škrabať za
1: ucho. To je jedno, za čo povedal, vidíte, kde sa ľuješ.
2: Ideme sa škrabať za ucho a vymýšľať nejaký novotvar toho, okay, že ako by to malo fungovať. To znamená, že asi ani legislatívne na to tam úplne, že nemáme na to takýto veľký priestor a zároveň, že tamto riešenie bolo vymyslené pri tom, ako to oni skolaudovali. Práve na to sa robí tá kolaudácia, to stavebné povolenie sa vydáva, aby sa dopredu riešili takéto situácie.
1: Čiže a podľa mňa by ale stalo za to osadiť tam nejakú informačnú tabulu, či to by patilo to mesto, že by tam bola, že ako vchod alebo vstup pre obsluhu, hej, aj ťažkých prípadov odtiaľ a odtiaľ. Je to nezmysel takúto informačnú tabulu tam dať?
2: Skôr je to osveta pre tých pacientov. Hej, že keby sme mali mať všade osadené nejaké tabule o tom, že môžeš, nemôžeš, tak je to to. Vždy sa snažíme tým veciam pristupovať individuálne, takže aj toto je na zváženie, ale skôr je to o tej osvete tých pacientov a skôr na stretnutie s prevádzkármi tej kliniky.
1: Ale jednu mám takú vetičku rýpačnú a tým končím, zase musím ísť počať, ja musím zarábať teraz. Na tebe mám reklamu. Je to aj o tom EQ, o tej empatii, že napríklad keď vidím, že v tom taxiku fakt mám človeka, ktorý je nevládny, ktorý má obrovské problémy, hej, má barle francúzske, ja neviem, a takéto veci, že dobre, choďte, ale prosím vás, ako náhle proste, ako teda vystúpiť, tak odíďte odtiaľto, že je to tiež aj o tom prístupe. Presne to je o tom, že vidím, hej, keď tam donesie mňa, hej, tak akože čo tu robíte, ale keď donesie takéto niečo, tak ten mestský policajt povie, dobre, choďte, ale prosím vás, naozaj iba v prípade a rýchlo.
2: Dá sa to vždycky riešiť dohovorom.
1: Presne tak, no. Dobre, ideme zarábať. Dobre, ideme zarábať a potom sa opäť vrátime. Ak máte niečo, a hromadia sa vám to tu, Marek, počuj, ja to vidím do 12. Čo robíš?
2: Ja si myslím, že ešte raz budem musieť prísť.
1: Dobre. Teraz, pardon. Výborné, lebo my sme do 27. Takže pekne si urobil antré. Dobre, ideme zarábať a budeme sa počuť opäť po reklame. Zostaňte s nami pozitív naladení. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Billiard.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
5: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dálno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu. Rádio Vnitra.

0: ideme ďalej. No, hromadí sa nám to tu, čo je dobre samozrejme. Dobre máš sluchatka?
1: Hej, super.
0: Netreba ťa hlasnejšie alebo tišie. Dobre. Cíti sa dobre. Dobre, poďme na ďalšie otázky. Dobre, začíname týmto, či chceš niečo...
1: Dajme.
0: Poďme na otázky. No, počkaj, ešte to som nepustil. Teraz to pustím. Takže prebrali sme ten Orbis.
2: V tej dolnočermánskej križovatke, ona není vybetonovaná celá, tam je vybetonované len časť tej križovatky a ostatné včera tam pokladali asfalt naokolo.
0: No, to bude...
2: Musím oponovať pánu Atasovi z toho dôvodu, že z druhej strany, ako je ten prístup pre pacientov do tým garážam a na tú vrchnú recepciu, tak tam je to spoplatnené eurom 50. Ja keď doveziem pacienta, doveziem ho tam 3-4 krát za deň, 3-4 pacientov za deň, pôjdem z vrchu, za každý musím zaplatiť euro 50. Takže mám to pripočítať tomu chorému človekovi, tých euro 50, alebo ako mám ďalej postupovať. Pritom prečo sanitky voľne chodia a parkujú pred Orbisom a čakajú na pacienta alebo dovezu pacienta, ktorý môže chodiť a ide len na vyšetrenie a objedná si sanitku. Práve na toto by sa malo poukázať. A pritom ako taxikár mám preukaz ZTP, parkovací preukaz ZTP, ktoré mi vydalo mesto, vzhľadom k tomu, že aj ja som ťažko zdravotne postihnutý. Takže aj toto som aj v tomto prípade som musel zaplatiť 20 eurovú pokutu, že som tam vôbec dovezol toho zákazníka.
0: No, tak čas sme prebrali, toto je ďalšia vlastne, áno, my sme to, priznám, sme to riešili s Marekom, sme pozerali a zistili sme, že naozaj sa tam musí vlastne cez ten parkovací dom, ale Marek má pravdu v tom, že to je vec kliniky, že má vlastne takto vyriešený ten prístup k sebe.
1: Ale podľa mňa je to, že dobrý podnet, lebo už dlhšie to riešime, že ako alebo nejako. Uh-huh. A ja si myslím, že mali by sme si sa stretnúť s prevádzkami tej kliniky a dohodnúť sa na tom režime, lebo ja rozumiem, že ako taxikár, jednoducho pokiaľ máte vojsť do toho parkovacieho domu a zaplatiť euro 50, tak to není kebyže úplne proklientské, keď to poviem takto.
0: Bavíme sa o zdravotne postihnutých klientoch, nie o mne, tínedžerovi, ktorý vyskočí len tak ako junák a niekde si prejde.
1: Nie, toto je fajn, akože že za mňa ja si to píšem, že správame stretnutie.
0: Tomáš, píšeš ty?
1: Na mestskom úrade a poďme sa o tom pobaviť, že tá situácia je taká, okay, aká je a že poďme to nejakým spôsobom upratať.
0: No je tu, na toto reagujú, že tak kde má ten taxikár vyložiť pacienta? Chýba jednoznačná odpoveď. Už sme myslím, že odpovedali.
1: Má ho vyložiť v parkovacom dome, tak si to projektant, alebo respektíve Orbis si to takýmto spôsobom dal do kolaudácie, do stavebného povolenia, dostal takto všetky povoľovačky k tomu, takže malo by to byť takto, len je nedoriešené to, že by tam malo byť takzvaný, že drive-in, drive-out, respektíve, že hop-in, hop-out, to znamená, že aby do nejakých 15 minút ste neplatili, tak ako to máte na letisku, alebo
0: tak hoplen máme, pozor, tak hoplen máme, tak to by som nešiel, áno, rozumiem tomu. Dobre, čiže toto bude riešiť
1: píšem si,
0: nech sa páči. Máme tu ďalšiu otázku. Priznám sa, na toto neviem reagovať, neviem, či ty budeš vedieť reagovať, ale to už je taká asi aj naštvanosť ľudí nejaká. Miško, prosím ťa, chcem sa spýtať pána primátora, kedy sa začnú opravovať cesty v Nitre. Nie iba tie isté úseky, možno kde bývajú nejakí papaláši, ale všeobecne cesty Holého, Novozámocka a celkovo cesty, čo sú v katastrofálnom stave. Skoro všetky, ďakujem.
1: Máme niektoré cesty, ktoré sú že vyťažované, že extrémne a sú v extrémnom zlom stave, to je práve toho Holého. Holého konečne po rokoch sa nám podarilo získať peniaze nielen z Európskej únie dokonca na túto cestu, lebo pôjde o komplexnú rekonštrukciu, ale konečne schválili poslanci peniaze koncom roka. Dneska ideme vyhodnotiť verejné obstarávanie, to znamená, že budeme mať zhotoviteľa a chceme začať ešte v lete. To znamená, že čím skôr je to opraviť, lebo to Holého ulica. Keby mi niekto povedal pred 8 rokmi, že jednoducho čakajme na eurofondy alebo na tým, kedy sa porobia nejaké ďalšie veci, tak už sme to dávno ako keby natiahli ten asfalt. To taká istá pesnička je aj z Janka Krála, kde nás brzdili vodári. Vodári teda po 8 rokoch, alebo teda desiatkách rokoch, Treba povedať, že tie cesty máme zdedené ešte od 80. rokov od komunizmu. Tak Janka Krála vždycky bolo, že poďme zrekonštruovať Janka Krála, nie, čakáme na vodárov, dokým vymenia kanalizáciu. Im sa konečne podarilo tento rok získať peniaze z eurofondov, to znamená, že idú tam vymeniť nejaké prípojky, nejakú kanalizáciu a hneď na to pôjdeme my a natiahneme Janka Krála. To znamená, že každá tá ulica má svoj nejaký príbeh. Ideme teraz robiť k rieke, to znamená, že to je ulica, ktorá je v Krškanoch. Ideme robiť Hviezdoslavovú, to je tá etapa od železničného priecestia smerom hore. Máme ďalšie cesty. Myslím, že k tomu som aj písal teraz nejaký status, takže áno, ide sa asfaltovať. Konečne máme schválené peniaze, máme schválené projektové dokumentácie, popísané zmluvy, to znamená, že asfaltovať sa bude. Uh-huh. Treba však povedať, že nie všetky sú naše. My sa o tom rozprávali, že kto je zodpovedný za to mesto.
0: Kraj, áno?
1: Áno, a vodárne a ešte tu máme štát. To znamená, že Novozámocká je presne cesta, ktorá nepatrí nám, ktorá patrí, pokiaľ si správne pamätám, štátu.
0: Čiže regionálna správa ciest to má na starosti?
1: Buď to má na starosti SSCčka, to znamená, že štát, aha, alebo to má na starosti kraj. To znamená, že práve Novozámocká není naša a tam je to naozaj, že tá cesta sa robila pred 4 rokmi a strašne to tam nejakým spôsobom odfúšovali, respektíve, pokiaľ si správne pamätám, tak sa tam prepadla kanalizácia alebo asfalt na miesta, kde bola kanalizácia. Uh-huh. Takže to sú veci, ktoré urgujeme nejakým spôsobom, ale nezávisia od nás.
0: Tak ale to je asi pochopiteľné, lebo tam tá premávka je šialená, akože na tej Novozámockej Krškany, však to je úplne, že to je čistá hrúza. Tam áno, žiť to je za trest. To znamená, že nedajte ma do väzenia, dajte ma na Novozámockú žiť.
1: Mestská časť Krškany má naozaj, že aj historicky, ako keby, že veľké krivdy sa tam udiali, skres toho, že sa tam premiešali rodinné domy s priemyslom, to znamená, že tady mi chodia kamióny. Zároveň do dnešného dňa není obchvat mesta, to znamená,
0: to
1: že
0: je šialené,
1: to je,
0: že
1: to je tá 1/64, ktorá by mala byť niekde v Ivánke pri Nitre, ideálne ešte možno aj trošku nižšie a mala by sa potom napojiť na križovatku Nitra-Juh, ktorá je už dneska nevyhovujúca. Tam aspoň štát robí nejaké kroky v zmysle toho, aby sa tam urobil turbokružná križovatka. Uh-huh. A to sú také akože nedorešené veci z toho štátu, na ktoré trpíme my. My na to ako keby, že tlačíme ten štát, ale je to ich rozhodnutie, kedy na to alokujú alebo nealokujú peniaze. My aspoň tlačíme na to, aby sa hýbali papiere.
0: Ak by to bolo na Huliakovi, tak nikdy. Lebo on teda sa vyjadril, že nemajú to v pláne vo vláde.
1: Hej, no, takto.
0: Huliak, ja si ťa raz podám tu na. Inak, dobre.
1: Ja ešte poviem jednu vec, že tým, že sa idú robiť baterkárne Šurany, tak tam tá doprava bude vlastne, že o to ešte väčšia. Uh-huh. To znamená, že práve tu je priestor na to, a ja som sa už rozprával s ministrom dopravy, s Rážom, že jednoducho poďme konečne doriešiť 1/64, aby po Novozámockej nechodilo toľko aut, lebo už teraz je to neúnosné.
0: A Rováš vyzerá taký rozumný, akože v tej plejade borcov. Taký,
1: je z tých pragmatickejších. Potrebujeme ešte nejakú jednu výnimku práve pod Zoborom, aby sme prepojili napríklad prepojili križovatku, ktorá je pri základnej škole našej Zoborskej, kde ide taktiež ďalšia výstavba a ktorá by zároveň prepojila aj to odstavné parkovisko, s ktorým rátame, a tam práve sme vyrokovali výnimku od ministra. Takže áno, sú ministri, s ktorými sa dá pracovať, sú ministri, s ktorými sa dá menej spolupracovať.
0: No, nebudem sa opakovať zmenom. Dobre, ale ešte, lebo toto je vlastne to, čo presne ako aj si to trošku mýlia bežní ľudia, že samozrejme nemajú prehľad, nemám prehľad, koho presne Novozámocká, že komu patrí. Vieme zavolať na Slovenskú správu ciest, ktorú fantasticky vychádzame. Ja vychádzam s nimi fantasticky pánovi riaditeľovi a zistiť, že či to je ich cesta, alebo to je cesta SSCčky, čo je úplne mimo, to vôbec netušíme, že čo ako. Ale naozaj napríklad také tie, že kedy sa konečne spraví zjazd z R1 z južného obchvatu na agrokomplex. A máme po problémoch pri akýkoľvek výstave, hej, a spravíme tam jedno záchytné parkovisko, ktoré, tak ako to je v Brne.
1: Nám v rámci dopravy chýba tzv. Malý južný obchvat.
0: Presne tak.
1: Neviem, či je v územnom pláne dokonca od 60. rokov nakreslený. Uh-huh. A to je práve ako keby, že prepojenie Novozámocká, Agrokomplex, Levická, Dlhá, ešte pár som tam zabudol. Uh-huh. A potom,
0: vlastne budúci štadión.
1: Zlatomoravecká a Jelenecká. Práve štadión to neriešim. Ale tam je najviac ako keby je problematická práve tá križovatka, ktorá by mala... Aha. My ešte hovoríme, že je veľká škoda, že keď sa robil diaľničný obchvat Pribina, tak sa neurobil zjazd z komplexu. A tam jednoducho šetrili sa peniaze, bohužiaľ, a zároveň to tam nevychádza aj normovo, takže by to bolo taktiež na výnimku. Ale to by nám akože neskutočným spôsobom tedy pomohlo.
0: Jasne.
1: Lebo na to by sme si potom natiahli ako keby tento malý južný obchvat.
0: To by som sa aj do školky k sebe dostal potom.
1: Oveľa jednoduchšie by sa ovládalo to mesto, ale bohužiaľ štát je v takej kondícii, ako je. Hej. Takže... Áno, pripravujme sa na lepšie časy, buďme optimisti, ale jednoducho s týmto štátom nemôžeme rátať, že by sme to vyriešili zajtra.
0: OK, dobre, toľko tu teda odpovede. My sme 10 minút pred 10, takže v podstate dáme ešte jeden záverečný vstup, lebo ty už niekde ideš.
1: Áno, mám ešte povinnosti.
0: A teda 27. Sa Marek tu objaví znovu, takže si zhrňte tie podnety a uvidíme, či bude otvorená už... Dolnočermánska, uvidíme 27. Plán je zajtra, že sa bude otvárať 22. Krásne, ak toto počúvate v repríze, lebo ja budem reprízovať samozrejme tento rozhovor, možno v piatok, tak sa bavím o dátumoch, ktoré už dávno boli. Ale vy mi toto prepáčite. Počúvate Nitrianske rádio, zostaňte pozitívne naladení, dáme si taký ten neviditeľný dotyk, invisible touch, a vrátime sa späť a rozlúčime sa s našim mestským bosom. No, počúvajte Nitrianske rádio.

0: hovorím, ideme.
1: Dávam pokyn, ideme. A posledný vstup, trojminútový, a Marek odchádza teda, alebo má ďalšie povinnosti. V každom prípade, poďme dokončiť konečne tú hlavnú tému od rána, moji kolegovia. Budeme sa baviť o fontánach. No a fontán zostali asi 3 minúty úvodné, čo sme sa bavili. Tak ako teda, jak to vyzerá, tie fontány vo finále?
2: Na fontány sa nám podarilo získať peniaze z Európskej únie, čo je strašne super, lebo z normálneho mestského rozpočtu je to vždycky ako keby, že veľký boj na tie jednotlivé veci, ktoré v meste nás trápia dlhodobo. A teraz tie fontány sú super v tom, že zase vrátia naspäť život do mesta. Či už je to fontána na Svätoplukovom námestí, ktorá bola vlastne zavretá teraz rok a pol. Či to bude fontána pred PKO, ktorú ja si len tak matne pamätám ako dieťa, alebo to bude fontána pred súdom, ktorá je síce viditeľná a ktorá vlastne taktiež aj ako kebyže fungovala ešte pred pár rokmi, alebo to je taká tá úplne že neviditeľná, zabudnutá fontána, ktorá je pred bytovým domom, ako je pred okresným úradom, respektíve mestským úradom, je na takom rohu. Mm-hmm.
1: No a bude sa to otvárať postupne, alebo ako to vlastne vyzerá, aký ten plán otvárania jednotlivých, spúšťania jednotlivých fontán pre Zuzanu?
2: Fontány budeme spúšťať postupne. Mám taký dojem, že prvá fontána by mala byť spustená koncom budúceho mesiaca, a to bude Svätoplukovo námestie, kde taký ten koncept bol udaný asi pred 10 alebo viac ako 10 rokmi, že poďme tú fontánu spraviť priechodzu, tak aby tie decká alebo tí, čo sa chcú osviežiť, mohli do tej fontány vstúpiť, takže to bude taká novinka. Bude teda pochôdzna, mali by sme ju otvoriť koncom budúceho mesiaca a zároveň to bude aj také pomyselné otvorenie kultúrneho leta v rámci mesta.
1: OK. Keď sa bavíme ešte o tých fontánach ako takých, je to... Sme hovorili o tom, že to je taký najväčší vlastne taj highlight, teda... Možno aj tvoje misie v rámci bosovstva teraz aktuálne.
2: Bude to highlight tohto leta. Hej? To znamená, že ten predchádzajúci alebo najväčší highlight je samozrejme, že Starý park. Mm-hmm. Budeme za dneska, respektíve zajtra si preberú architekti medzinárodné ocenenie v Portoroži za to, akým spôsobom vymysleli a zrealizovali sme Starý park. Takže ten Starý park je naozaj že taký veľký highlight, ale highlightom naozaj tohto leta sú fontány, ktoré dlhé roky nefungovali a vracajú sa naspäť do našeho mesta svojím spôsobom, vracia sa život. Pretože si pamätám, že sme pri tých fontánach sedávali, bavili sa, jednoducho hrali sa s tou vodou a toto opäť bude zase súčasťou našeho mesta.
1: No dobre, toľko teda záver slovo Bože, slovo pánovo. My sa už tešíme na to, že teda sa to spustí, že to naozaj zase to naše mesto tak akože skrášne. A ja teda, keď som povedal, že fontány pre Zuzanu, tak to skončíme jednou z pesničiek. Ja som hľadal, poďme spolu lietať. Pozri, to je ktorá pesnička? Ja som našiel Nemožnú, to nie je ono.
3: Ale je to
1: Dobre, zostaňte s nami posti naladení. Toto bol Marek Hatás, náš primátor, náš boss mestský. A opäť sa budeme vidieť 26. o 12.30. Takže ak máte nejaké otázky, tak kľudne posielajte sa na WhatsApp a môžete aj na mail, tak dáme to dokopy, len ja to naraz všetko nestíham. Toľko to teda.
2: Krásne, dňa vám ešte všetkým prajem a ďakujem za zavolanie.
1: A toto je Nemožná. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Mesíc je jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Nitrianske rádio.
1: Zuzano, vím, že ty i tvůj

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

tak ako predtým posledný zošit zakotvil v koši oholý život zbytočný.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Často chvíľa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4 Rádio v Nitre. Ako chlap

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitro.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Búrka zotmelo sa, odkedy si není tu. Ostal chlad. Všetky spomienky náňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, chcem ťa a už mám zbalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne.

mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Precise mu. Váš Hercule Poirot. Bon.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio Vnitra.

Rádio Vnitra.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina. Ahoj.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitra.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
2: Poď, ja hlavu zakloním. Nebe nade mnou.